تاسو ځان د پاره مخکې نمبر هغه غسل غواړی، نو تاسو په دغه نمبر باندې هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کولی شئ او دغه ټول معلومات تاسو ځان د پاره هغه ترلاسه کولی شئ. خو یو خبره ځان سره هغه یاد ساتئ چې دغه کوم هیلپ لاین نمبر دی زمونږ، په دغه باندې که چېرې تاسو میسیجز کوئ یا دغه رنګه که تاسو مست کال کوئ، نو دا خبره ځان سره یاد ولرئ چې زمونږ لخوا نه تاسو ته د میسیج جواب درکول کېږي د میسیج د لارې، یا د مست کال په صورت کې تاسو ته کال کول کېږي. نو دا زمونږ پالیسی چې دا هغه نه ده، نه مونږ چاته کالز کوو نه مونږ چاته میسیجز هغه کوو. تاسو ته که څه مسئله وي تاسو باقي دپاره کال کوئ میسیجز، او دغه رنګه د مست کال نه به ګوریز چې دی هغه

موږ د ایمان حصہ ده. څوک چې د انکار کوي خو سره مسلمان نشي کېدلی. نو نن والا موضوع که زنانه واورېده یقین وساته چې زړه به راته دعاګانې کوي. د دریو خبرو نور خیال ساتل غواړي او د یو موږ خوښیم لکه ماشاءالله زنانه موږ گزاره دي تهجد گزاره دي صحیح ده، خو د دې دریو خبرو د سره نور خیال وساتي بس د جنت اته دروازې دي چې په کومه دروازه ردی خځې خوښوي نو پکه دروازه ری داخله شي. دا زموږ د پروګرام موضوع شوه. باقي دا پروګرام سپانسر کوي آسماني کاسمیټکس، لہذا بری کې به خبرې ترې هم د آسماني کاسمیټکس حوالې سره کوو. خبره ہے مهرباني زموږ آواز چې تاسو په کم کمزې کې وریا نو ما تاول یو ټیکس میسج هم وکیا په 0333 72 72 533 باندې تاسو ماته یو میسج هم وکړئ چې ډاکټر صاحب تاسو آواز موږ سره صفا دي کلیئر دی بالکل ریڈی دی. ہاں صفر 333 72 72 533 بانے، ہاں 0333 72 72 533 بانے ماتے یو میسج پکار دے. ٹھیک شو جی.

Saida was Purita Sujikum de Odasuku Yoseva was Munzukaya. Saida, oh, that a hoho do sifatam dea. But he have a ramzan puyakia. No kur nurbandian was if at Kigur Jasangazanushu, our Gorda Zarana the Munzdir Jatapa Bandiki. How Munzosim that Latale was Imushan Hukumdi. Saida, Buniel Islam of Hamsun the Bunyad, the Islam Chikum de Rabopinzukaburdi. The Islam Chikum Adancheda, come Bunyadi, come Imarati. اغه په پینځه ستونه باندې دی باغی کې د کلمه تو یی بیج کم دی اغه علم بنه مقام دی او داغه نه پس پوری چې کم اعزاز حاصل لغه موست حاصل لی الصلات و مانزه حاصل لی او قران کریم کې بار بار الله فرمای واقیم الصلات و واقیم الصلاه و مس قائم کی تاسو مس قائم کی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمای من اقام الصلات اقام الدین و من ترکه هدم الدین چا چې مس قائم کو هغه دین قائم کو چا چې مس پرې خو زه دین اونړولو او دغه شاندی او د موس دا رڼا ده د روشنی د اسوانات نور د رڼا د روشنی ده د قیامت ورځ به تعالی لوی رڼا دینه خوريږي او د دې موس په حواله سره الله تعالی صاحب خنه کې چې پنځه وخت موس پابندۍ سره کړی وي سید کنه یو سړی کزن آمدن یو موس کدا کوي د الله نبی فرمای من ترک صلات متعمدن فقط کفر دوی کفر کو چې کزن آمدن موز کزا کو بیا د الله نبی فرمای من ترک صلات متعمدن کتب اسمه علی باب النار فی ما یدخلها چا چې کزن آمدن موز پری غوست وې د سو کړلو وې د انسان نوم د جهنم په هغه دروازه بلی کلی کیږي چې په کومه دروازه به د انسان داخليږي نو موز په باندې بکار دا موز په یو حالت کې نه دی ماف ګور نه موز په توبه سره ماف کیږي بری خبر ځان پکې چې سړی ومره سو توبه وباسه موز بر الله ماف شینا موز بلازمن کیه الا بخلاصی کی چې موز ته او کې غاړه بری خلاصی کی نه غاړه بری به بندې موز بلازمن کی نو هغه ځان د الله نبی فرمای اذا صلت المراه خمسها هغه ځان چې پنځه وخت موز گزاروي اساس ځان د مانځل ډیر زیات اهتمام کوي او دی تهجد گزارې زیات تر تهجد گزارې په ځانانو کې وي بنسبت د سړو ها د ځین کې واچوي یعنی تاسو ګوري کورنو کې چا مین دی ژوندې وي چا نیاګانې ژوندې وي ګوره هغې به خامخا تهجد لپاسیږي نو د الله نبی فرمایي اذا صلت المرأة خمسها هغه زنانه چې پنځه وخته موز پابندي کوي صحیح ده نو یو صفت خو یې دا شو دویم صفت به سي چې د جنتي زنانه نه خپه دنیا کې تاسو ګوري د الله نبی فرمایي تاسو بیا اختیارمن یئ په دنیا کې د دې زنانه متعلق تاسو ویلی شي چې دا جنتي زنانه ده پول اختیار تاسو له الله درکړی دی کومه زنانه یو پنځه وخته مونږ گزاروي دویم نمبر خبره وصامت شهرها او د رمضان المبارک روجی نیسی پابندۍ سره بعضې زنانه هیلي بانی تلاش کی د رمضان روجو ته کمزورې ما او نشم نیسلی او بیماری مې ده او داسې مسله مې ده او هغه شانتې مسله مې ده او په تن باندې جوړه نه یم او بدن مې ټیک نه دی او نو بعضې زنانه ګوره ټولې نه باقي خو ماشاءالله ډېر اهتمام سره روجی نیسي صحیح ده که نه نو د پښتنو په معاشره کې اوسېږو شکر الحمدلله زموږ خو د روجو داسې پابندي زنانه کوي چې څه انتهای نشته صحیح ده نو د الله نبی فرمای چې هغه زنانه د رمضان المبارک د روجو پابندي کوي د رمضان د روجو پابندي کوي هغه په پابندۍ سره نیسي هسې د رمضان روجي نیسل ځان له ګورې یو لوی نعمت دی او په دې باندې الله تعالی یو ډېر لوی انعامات دی مسلمانانو ته ورکوي د بخاری شریف د مسلم شریف حدیث دی الله نبی فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سوک چې د رمضان المبارک روجی د ایمان په حالت کې ونیسي د ایمان په حالت کې د صحت په حالت کې د ایمان په حالت کې ونیسي د ثواب په نیت ونیسي نو او بشي سي غفر له ما تقدم من ذنبه مخکینی ټول گناهونه به ورته الله تعالی معاف کی او بیا د الله نبی فرمای و من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه د الله نبی فرمای چې سوک د رمضان په میاش کې عبادتو کې مشغول شو تراویو کی دغه شانتی نوافل کیا او منزونه کیا او دې د الله درزان لپاره د شپه د وی خطرې کا نو د دې په وجه الله تعالی بچ کنده د مخکینی گناهونه ماف کیا نو او به د الله نبی درې ما خبره شي کوي ومن قام ليله القدر ومن قام ليله القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه د بخاری شریف د مسلم شریف حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د ليله القدر د شپې په تلاش کې سړی ویخ پاتې شلو د ليله القدر د شپې په تلاش کې یو سړی وای چې را 21 23 او 25 27 29 په دې کې د الله نبی فرمایي چې ليله القدر شپه ده
نو دی کی ہر شپ ز ویخ پات کی گما سپ دل کی چ داش پد کا اغه د کا اغه د الله نبی فرمای دغه ویخ پات کی دو په وجه دغه قیام په وجه باندې دغه نفلون په وجه باندې دغه تهجد په وجه باندې کیږي بس غفر له ما تقدم من ذنبه مخکینی ټول گناهونه دی الله تعالی بس معاف کی څومره لوی خبره ده نو دو خبره دا شي الله نبی فرمای اذا صلت المرأة خمسها كما زنانا چې پنځه وخت مونږ گزاروي دویم وصامت شهرها او اغه زنانا چې هغه د رمضان مبارک د روجو خیال ساتي دریم نمبر خبر اسد وحافظت فرجها د خپل بدن حفاظت کی د غیر غماس خلکو نه د خاون په غیر موجودګۍ کی د خپل بدن حفاظت کیا اشارتن خبر کوم اغه زنانا چې د خاون په غیر موجودګۍ کی د خپل بدن حفاظت کیا صحیح ده د خپل عزت خیال ساتیا چې دا زما عزت دی او زب د دې خیال ساتم صحیح ده نو هغه زنانه چې د خپل عزت خیال ساتیا نو دې زنانه ته هم اختیار ورکړی کیږي خو یو خبره او ماغه خبره راځو چې اول نمبر خبره مونږ به کوي روجه بنیسی وحفظت فرجها د خپل بدن حفاظت بکی د غیر غماس خلکونه یو واری رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړلو حضرات صحابه کرام تشریف فرماری غټ غټ حضرات صحابه کرام خو جلیل خدر حضرات صحابه کرام در رسول الله صلی الله علیه و سلم وعظ و نصیحت ته غوږی خیری دا الله نبی ورته فرمای سوګ دا سشته چې ما ته خبرو کیا چې زنانو د ټول نه غټ صفت ټول نه خ صفت کم یو دی دا سشته چې ما ته د دې خبرې جواب را کی چې د خزو د ټول نه خ صفت کم یو دی یو یو صحابی پاسی گئے دا الله نبی صلی الله دا جواب دا علی رضی الله تعالی عنہ رو دسی رافاسیدو رورو او پمنډه کوړته لاړلو پمنډه کوړته لاړلو چې زمان نمبر را روان دي شابه جلک ته پوسکمه نو لاړو چا ته لاړلو حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته لاړلو هغه فاطمه چې د الله نبی ورته فرمای الفاطمه بزغه مني فاطمه ته خو زما د زړه ټوکړی کنه پابسیدو په تندي بیا ښکل کړل وایې بچی ته زما د زړه ټوکړی صحیح ده هغه فاطمه ته ځي فاطمه وی خپل خاون نه تفوس کی علی رضی الله تعالی عنہ چون کی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پرشته کی د تر زوی هموا سیدا نو اولوری مولا ور کړي زومی مو سیدا نو چې څنګه کوړه منډه وهی او فاطمه وی تفوس کی علی خیر خوده کنه څه چلو شو دا د مرسا سا څنګه نور کله خدا سینې دی شی دا څنګه سا سا یې وی فاطمه خبرې نورې پرېدا ټیم لیک دی وی چل څه شوی دی وی بابا دی تفوس کړي دی څه تفوس کړي دی وی جر زنانو ټول نه خصفت کم یو دی وی علی تکین لکنا زبر ارتا بیان کم لکینا وی فاطمہ وی خلق تپوسن تپوسن جواب ورکی حضرات صحابه کرام جوابونه ورکی صاحب زما نمبر را روانه ما ته زرو خی وی خا وی خزا علی لار شو بابا ته زما دا جواب وړاندې دی کخو ورته وایا چې زنانو د ټول نه خصفت کم یو دی هغه داري چې د پردی نارینا د نظر نه خپل بدن محفوظ ساتي او د خپل نظر په پردی نارینه باندې لړنه شي هر هغه سره چې ستانی کا وسره کیږي صحیح ده هغه سره لاس ملاول مکمل تور باندې حرام دی دا مې نه ماماز ویلو دا مې د کاکا زیری او دا مې د ترور زیری په کلا رکینا شریعت ته تر دې خبره اجازه نظر کیا او ته سره لاسونه ملاوي په کلا رکینا په کلا را بری خبر ځان پوهیږه نو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ورته څه فرمای علی لاړشه او زما بابا جان ته دا تھال باندې چې کوم سوال کړي په سره صحابه کرام کوم سوال کړي درې جواب هم داري چې زنانو له ټولو څخه صفت داري چې پردي نارینه نه خپل ځان محفوظ ساتي د پردي نارینه نه نظر نه خپل ځان محفوظ ساتي او خپل نظر په پردي نارینه باندې لړن کیا صحیح ده نو فورن چې کوم دی علی رضی الله تعالی عنہ ځان رسي او الله سجد اذا الله فاک پیغمبر سره جواب درکم علی فاسق کوم جواب راکا سا جواب سری و اذا الله فاک پیغمبر د خزو د ټولو خصفت داري چې د پردي نارینه نه نظر نه ځانو ساتي خپل نظر په پردي نارینه باندې لړنه کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فورن د منبر نه پاسی کی علی وی د تپوس چانه کړی دی دا جواب ستانه دی دا جواب دل چادر کړی لیشا بزرو وای او صلی رضی الله تعالی عنہ هډیر محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او د الله د نبی موسی سره ډیر لوی محبت و او یاد الله پاک پیغمبر دا جواب تاسو بچی را کړی دی ما ته پته و چې دا جواب مغه در کړی زه چې زوی کوړتا فورن کوړته زی دروازه ډکې رسول الله صلی الله علیه وسلم تخپل بچی دروازه کولا وای فورن انسان ته راجختیا او فتندی باندې خپل کوي وای الفاطمه ته بزغت مني فاطمه ته زما د ټوکړیا وای بابا مې راغلی فاطمه ډیر لوی استقبال وکړل وای فاطمه
علی تیرے جواب ورکڑے تھا کنا او یاو بابا جانا مایو جواب ورکڑے رے وہ بالکل صحیح جواب دے ورکڑے دے سیدہ نو دا اللہ نبی فرمائی دریم نمبر صفت دا زنانو کم جو جنتی زنانا صفت کم یو دے اگا سی شیری وحافظت فرجہا دا خپل بدن حفاظت بکی در جنتی زنانو صفت دے او سلورم نمبر خبر و اطاعت زوجہا دا خپل خاون اطاعت بکوی دا خپل خاون خبر بمنی نو نن سبا تاسو ګورئ دا خاوندانو خبر منل کیږي کمن لیکي خو ویل ان ګډ زبردست خبره ده او دا زنانا جنتی زنانا ده او کدا سی نوی دا اللہ نبی فرمائی افرأیت اکثر اہل النار ما وی پا جہنم کی تعداد دا چہ زیادہ لیدو النساو دا زنانو تعداد میں زیادہ لیدلو دا اللہ نبی نے پختہ نکی گی اے دا اللہ پاک پیغمبر ولی پا جہنم کی دا خزو تعداد زیادہ ہوا دا اللہ نبی ورته فرمائی دی کی دو مرضو نڈیر زیادہ تی دو کارون پا گڈیر زیادہ پا تیزائی سر عروج ترسی گی یو نمبر دا وَكَثَّرْنَا اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَا الْعَشِيرِ یو نمبر اول نمبر بانے وَكَثَّرْنَا اللَّعْنَ دوی دیر زیادت خیرے کوی دی دیر زیادت کنزل کوی او دی دیر زیادت بد دعا کئی خپلو بچو تم بد دعا کئی زناورو تم بد دعا کئی چرگانو تم بد دعا کئی سیدہ دی دیر زیادت خیرے کئی او دی دیر زیادت کنزل کئی دا اللہ نبی فرمائی چی یو مرس پا گدارے پسانانو کی داقی پوچھو جہنم لتلی دا دویم نمبر خبر وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيرُ وی دویم مرس پا گدارے چی دی دا خاوندانو ناشکری کئی دا خاوندانو اطاعت نکئی کئی وخزا شپیتا کال اخپل خاون سر تیر کی تب نکاہ کی نکاہ کرے شوی خزی دا شپیتا کال و سر تیر کرل او یو لمحہ دا سی راغلا یو وخت داسې راغلو چې خپل خاوند ته وجه زمړ او رکشه او تا نه ما سره خیر موندلې دي ټول عمر دې را سره زیاتې کړې دي او ټول عمر مې د خفګان کې تیر کړې دي او تا نه خو سره ما خیر نه دي موندلې د الله نبی فرمای د دې زنانه د شپېتو کالو عبادت ضایع شو څومره غټه خو لکه مقصد دا دی خاوند ډېره زیاته لویه درجه ده که کم خاوند خپلې ښځې سره زیاتې کې ظلم کوي دا هغې بهتې الله تپوس کوي دا یو خبر یا ساتي الله تعالی به د هغې خبرې تپوس کوي داسیم نه ده زنانه هم د الله مخلوق دی خو خاوند ته الله تعالی یو ډېره لویه درجه ورکړې ځکه خاوند د خپل کور خیال هم ساتي د خپل اهل و عیال خیال هم ساتي او دا غریب بهر زیا نه شپه ګوري نه ورځ ګوري نه باران ګوري نه جړۍ ګوري نه یخنی ګوري نه ګرمي ګوري د خپلې ښځې له د خپلو بچو له چې کوم د څه کوي هغه حق حلال کاروبار کوي او ځان مشکت کې چولې چې د خپلې ښځې له خپل بچو له ښه خوراک راوړم ښه کپړه جامه ول او دا په خاوندانو باندې د ښځو حقوق دی د خاوندان به د دې خبرو خیال ساتي ګوري په دې خبره ځان پوهه کوي صحیح ده کنه نو دا څلور صفت چې به کومه زنانه کې اسانه خبره ده اول نمبر صفت سری دا اللہ نبی فرمائی ایزا صلت المرأت خمزها فینز وقت منگزار زنانا و سامت شارها او دا رمضان مبارک روجی نیسی درہیم نمبر خبر و حفظت فرجها دا خپل بدن حفاظت کی دا غیر غماس خلکونا سلورم نمبر خبر و اطاعت زوجها او دا خپل خاون اطاعت کوی نپا بدلکی بورتا سی شیشی کیل او بویلش لہا دی خدتا ادخل الجنت داخل شپ جنت بانی من ای ابواب الجنت شیعت دا جنت ات دروازی دی جنت ات دروازی دی باب الصلات لمبای دروازہ دا باب الجہاد دویم دروازہ دا دریم دروازہ باب الریان دا سلورم دروازہ باب الصدقہ دا پینزم دروازہ جنت دال القرار دی او پشپکم نمبر جنت النعیم دی او پوگم نمبر بان جنت المعوا دا پا آتم نمبر بان جنت الفردوس دی آتم والا جنتون رت کلاو دی اختیار در کړی دی چا اختیار در کړی دی الله اختیار در کړی د چا د وینا مطابق در کړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مطابق در کړی چې د الله نبی فرمای قیل له ادخل الجنه او به ویل شي دی زنانو ته داخل شي په جنت ته سش کوم دروازه باندې من ای ابواب الجنه شئتی چې په کوم دروازه ستا خوخه وي ستا خوایش وي ستا خوخه وي په کوم دروازه داخل شي جنت ته دروازې دي ورسلور خبر خیال موز روجا دا بدن حفاظت او دا خاون اطاعت اللہ تعالیٰ دی بری ٹول خبر بانے اول ماتا او بے تاثل عمل کلو توفیق در نصیب کی اول دری خبر زو محتاج او بے تاثل کو مجھے

د پاکیزګۍ والا طریقه ده. ان الله خبیر بما یصنعون، الله رب العزت خبر دے په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ، یعنی دې باره کې چې تاسو نه څومره کمیانې کوتاهیانې نافرمانیانې کیږي، نو دا خیال مه ساتئ چې الله پاک به د دې نه خبر نه وي، بلکې الله پاک د دې نه خبر دی. دارنگی اللہ رب العزت زنانوتا امدا حکم کئی، وقل للمؤمنات یغززن من ابصارهن، اے پیغمبرا مومن زنانوتا ویا چاغودیم اخپل استرگی اخکت ساتی، ویحفظن فروجهن، او اغودی دزان حفاظت کئی. گران ردن کو دی صورت نورا پدغا آیتون مبارکو کی اللہ رب العزت دا یو دو احکامات نازل کړل، او په یو اهتمام سره الله پاک نازل کړل چې نارینه او تا جدا حکم، زنانه او تا جدا حکم. یو حکم هغه د نارینه د پاره هم دی، اقا حکم د زنانه د پاره هم دی. د قران کریم عادت دا دی، د قران کریم اسلوب او طریقه دا ده چې یو حکم پاغه کې نارینه زنانه هغه شریک وي. نو الله تعالی هغه یو حکم چې کوم دی اغا یو زل ذکر کئی پاغی کی ناری نوم شاملی، پاغی کی زنانا هم شامل بی. پتیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اغا طریقہ اغا قاعدہ اغا قانون اغا پریخو، ناری نو تای دغا حکم جدا ذکر کا، زنانا تای اغا حکم اغا جدا ذکر کا، دیدی دا پارا چی دیدی اہمیت اغا خکارشی ناری نو تا اما او زنانا تا اما. حکم دی اللہ رب العزت دا دے چی تاسو با اخپل استرگی کت ساتی، یعنی بد نظری اغا با نکوی. وجہ دا دا چی بد نظری کول دا پاکیزه طریقه نه دا، پاکیزه طریقه دا دا چې انسان د بد نظرې نه ځان اغا بچ کی او ځان ته نو ساتي. ګران اوریدونکو، نن سبا زمنګ استاسو په دغه ژوند کې، زمنګ استاسو په دې ماحول کې، زمنګ استاسو په دغه معاشره کې بد نظری ډیره زیاته عام شوې ده، ډیره په کثرت باندې ده، او دې حد ته رسیدلې ده چې دیتا یعنی څوک څه ګنا هغه هم نه وي او دا خیال هم نه وي چې دا ډیر عظیم ګنا دی، دا ډیر لوی ګنا دی. نو دا خبره د خطرې ده، یو ګنا چې دی حد ته ورسي چې خلق هغه بیا ګنا نه ګڼي، نو دا د خطرې شي. ګران اوریدونکو، بد نظرۍ سره نقصانات څه کیږي؟ د دې ډیر لوی نقصانات، ډیر خطرناک نقصانات. د دې یو لوی نقصان په حدیث کې دا ذکر شوی دی، پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې کم سړی چې بد نظری کوي، د هغه سړي ته به د عباداتو هغه ذائقه الله پاک نه نصیب کوي. یعنی هر عبادت کې جدا یو خوند دی، جدا یو ذائقه ده. لکه څنګه چې په خوراک کا کې هر یو خوراک سیز کې جدا ذائقه ای، دارنګې په هر عبادت کې جدا ذائقه ده. نو د موز جدا ذائقه ده، د روجې جدا ده، د تلاوت جدا ده، د ذکر اسکار هغه جدا ده. لکه څنګه چې د خوراک سوزونو کې جدا جدا ذائقې وي، دغه رنګې په عباداتو کې جدا جدا ذائقې وي. کم سړی چې بد نظری کوي، هغه تبا په عبادت کې د عبادت هغه خوند هغه ذائقه نه نصیب کیږي. که موږ تاسو خیال وکړو، سوچ او فکر وکړو خپلو عباداتو ته، نو زمنګ د عباداتو نه دغه ذائقې، د عباداتو هغه حلاوت هغه ختم شوی دی، هغه موږ ته نه محسوسیږي. نو د دې مطلب دا شا چې زمنګ په ژوند کې بد نظری زیاته ده، او د هغې اثرات موږ باندې هما دي. ګران اوریدونکو، د بد نظری نقصان لوی دا دی چې بد نظری سره د انسان حافظه یاداش دا ختمیږي. بد نظری کوي نو ستا حافظه، ستا یاداش دا به ختمیږي. یاداش نن دې حد ته رسیدلې چې هر مشر او کشر نارینه زنانا تیاغو هر بیماری چې کم دا، یعنی هریدل دا ډیر زیات شوی دی، تر دې پورې چې یو سړی ته دا پته نه لګي چې ماښام ما روټۍ څه سره خوړل وه. یو سیز به ته را واخلې، هغه به دې په لاس کې، او ته به هغې پسې ګرځي، هغه به ستانه

روک شوی ستا به دا خیال نه چې دا زما لاس کې دی. دا یو بیماری ده او دا بیماری نن سبا تقریبا هر کس باندې ده او رس تر رس زیاتیږي. دا په څه وجه زیاتیږي؟ د بد نظرۍ په وجه باندې. دې سره د انسان حافظه کمزوری شي، حافظه ختم شي، یاداشي ختم شي، نو انسان چې کم دی هغه باندې د هیرو بیماری ولګي، بیا یې زیات شي او رس تر رس هغه زیاتیږي. که موږ او تاسو سوچ وکړو چې دا مرض موږ کې شته یا نشته، که یې پتا کې نو ته بد نظری کوي، د هغې د وجه نه دا په تا باندې لګېدل. ګران اوریدونکو، نن سبا چې کوم ځای ته هم موبایل رسېدل دی، د چا لاس ته هم رسېدل دی، یقیني خبره ده چې هغه بد نظری کوي او ډېر په کثرت سره یې کوي. دا خطرناک گناہ دے، دا ډیر عظیم الشان گناہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دی اللہ لعنت تے پا آغا چا باندے چا غبت نظری کئی، دی اللہ لعنت تے پا آغا چا باندے دا چا بد نظری چی کی گی، یعنی بد نظری کولو والا او بد نظری چې د چا کیږي دغه دواړو باندې لعنت. موږ تاسو که په دې حدیث مبارک باندې سوچ وکړو، نو دا د پیغمبر علیه السلام یو خیره ده، یو بد دعای ده. نبی علیه الصلوات والسلام فرمایي چې الله دې لعنت ووري په هغه چا چې بد نظری کوي، او الله دې لعنت ووري په هغه چا باندې چې د هغه بد نظری کیږي. نو ګران اوریدونکو، بد نظری خو یقینی ده په موبایل کې، نارینوم په دې مرض کې مبتدا، زنانوم په دې مرض کې مبتدا، حتی چې ماشومانوم په دې کې هغه مبتدا. موږ او تاسو د خیرونه دومره یریږو چې د خیرونه ځان ساتو، ځان تینه بچ کوو، چې ګوره دا فلان کې عالم دی، دې به خیری وکي، دارنګې دا مشر دی، د دې خیرونه ځان بچ کا، پلار د خیرونه ځان بچ کا، مور د خیرونه ځان بچ کا، د دې خیرونه خو موږ یریږو. ولیداد رسول الله صلی الله علیه وسلم خیره ده هغه چا ته ده چې هغه بد نظری کوي. د دې خیرې نه یاریږي که نه یاریږي؟ د دې نه هم یاره پکار ده او زیاته تینه پکار ده. چې لعن الله الناظر والمنظور، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یا الله لعنت نازل کې په هغه چا باندې چې هغه بد نظری کوي او پاغه چا باندې چې دا غو بد نظری کیږي. یو سړی چې کم دی هغه د ځان نه خپل د جسم خپل بدن چیرې خلک مبتدا شي، نو پاغه باندې دا لعنت او وریږي. نو ګران اوریدونکو، زمونږ او ستاسو ژوند هغه نن د بد نظرۍ نه ډک دی. سبب څه دی؟ استعمال د موبایل. د دې استعمال سره انسان کې دا بیماریانې هم پیدا کیږي، او دې سره سره د انسان د زړه نه خشوع، خضوع، عاجزي دا ختمیږي. او دارنګه کم سړی چې بد نظری زیاته کوي، نو هغه سړی چې کم دی هغه ته د تلاوت توفیق هم نه میلاویږي. ګران اوریدونکو، که موږ تاسو خیال او فکر وکړو، نو دینه مخ کې به زمنګ استاسو په جماعتونو کې تلاوت کېده. څوک به چې موز لراغه بس هغه به قرآن راواغس، کاغه ته به لس منټه پا او کاغه ته به پنځه منټه او که زیات به او که کم به، خو بس هغه به قرآن راغس او تلاوت به هغه کوو. کورونو کې به خلکو تلاوتونه کول، سار مالی سورت یاسین، سورت واقعا، سورت ملک دا به وي، ماخام به سورت یاسین، سورت واقعا، سورت ملک دا وي، دارنګ سورت بقره د دې تلاوت بکې د پکورونو کې. نارینه وبم کو، زنانه وبم کو، ماشومان وبم کو. ماشومان چې کوم قران ویل او بکورونو کې تلاوت کو، مور پلار با هغه کینول او تلاوت ته سبق یادول. دا نن سبا زمونږ استاد سو هغه ټول ټیم، هغه ټول وخت هغه مونږه موبایل لور کو، دی هغه نه مونږه محروم شلو. دومره لوی عبادت تلاوت د قران دی. بد نظری سره انسان د هغې نه محروم کیږي، ځکه چې دا د الله رب العزت کلام دی، د الله پاک کلام پاک ګناهګارو

خلکو باندې بیا هغو ته دې ویل دا نه نصیب کیږي. دغه وجه دا چې کم سړی بد نظری کوي د هغه نه قرآن کریم ایر شي. حضرت جنید بغدادی رحمه الله یو لوی بزرگ تیر شوی دی په دې امت کې. وی هغه سره د هغه یو مرید په لاره باندې روان و. هغه مرید صرف یو نظر بد نظری وکړله، بیا یې ده ته ووی چې داسې معنی بد نظری وشوه، صرف یو نظر. نو هغه ته وفرمایل چې دې نقصان به تا ته ضرور میلاویږي. وی چې شل کاله بعد د هغه قرآن یاد کړی او هغه تینه مکمل ایر شو. نو د یو بد نظری سزا انسان ته ضرور میلاویږي چې بار بار کوي، هر وخت یې کوي، د هغې به څومره سزاګانې. دا وجه ده چې نن زموږ او ستاسو بیماریانې زیاتې دي په کورونو کې، نن زموږ او ستاسو سره پریشانیانې زیاتې دي، نن موږ او تاسو سره اختلافات، جنگ جګړې هغه ډېرې زیاتې دي، نن زموږ او ستاسو د ژوند نه خوشحالي او برکت، آرام او سکون هغه ختم شوی دی. د دې وجه بدنظری ده، د بدنظری وجه هغه موبایل دی. مخکې خو بدنظری به اله کېدله چې انسان به د کور نه بهر ته ووت، زنانه به د کور نه بهر ته لاړې، نو بدنظری به کېدله. اوس کور کې دنده هم بدنظری کېږي، کمره کې دنده هم بدنظری هغه کېږي. دومره خطرناک ګناه چې هغه تا ته جسمانی طور سره نقصان رسوي، روحانی طور سره تا ته نقصان رسوي، هغه په ذریعه د موبایل زمونږ او ستاسو لاس لا هغه راغی. اوس ټول وخت او ټیم زمونږ د هغې سره دی. نگران اوریدونکو، موبایل دی حد ته موږ او تاسو اراو رسولو. دی وجنا پکار دا ده چې د دې استعمال موږ په طریقه کوو، د ضرورت لپاره کوو، او دینه علاوه موږ د دې استعمال هغه نه کوو، خصوصا په دې کې د بد نظرۍ نه هغه ځان ساتو. ورنه نقصان دی جسمانی طور سره هم، روحانی طور سره هم، اخلاقی طور سره هم. دې زموږ اخلاق هغه خراب کړل، داسې حد ته ورسوله چې بای نن چې کوم دی یو کس هغه د اس چا سره میلاویدلو ته تیار نه دی، خبر اترو کولو ته تیار نه دی، تر دې پورې چې که یو میلمه راشي ډېر دلنې نه او ډېر مشکلاتو سره هغه ستا خوا ته راشي، ستا کور ته راشي، نو بیا هم هغه له پوره وخت او ټایم ورکولو ته موږ تیار هغه نه یو. دا اخلاقي کمزوري ده چې موبایل موږ او تاسو کې راوستې ده. ګران اوریدونکو، په دغه موضوع باندې خبره تر کوو، مختصر بریک نه.

0: ګران اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امن بڑا ګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم. دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي اسټ ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ. یا ساته د چاپ میده کې زخم وي، میده کې ګیس وي، یا خوراک تر زړه نه کیږي، یا خېټه کې قبض وي، یا دماغ باندې د بوج وي، یا په ځیګر د درد راځي، یا خوله دی پخیږي، خوله کې تڼاک راخیږي، یا دین علاوه بدن کې ستا سستی وي، دین علاوه د میده چې هر قسمه هم مسلوي د هغې دپاره ازموده او بهترین سیرپ دی زمونږ اسټ ګو د میدی سیرپ. دارنګې پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ دی، د چا په بدن کې کمزوري وي، د وینې کمی وي، سر باندې چکر ته راځي، سرګې دمنې توریږي، یا هغه ماشومان چې غټېږي لوی کېږي نه، هغه ماشومان چې کمزوري وي، د هغو دپاره بهترین سیرپ دی زمونږ پاور ایکس انرجی ټونک. دا به تاته میلاویږي د بډګرام په هر غټ جنرل سټور کې، دین علاوه د بډګرام په هر علاقه کې دا تا ته میلاوی دی شي. ته د کمزې چومی چرته چومی موږ سره رابطه وکړه، ستا خوا کې تاته منځي انشاءالله زموږ دغه سیرپی دا میلاو شي. ګران اوریدونکو تاسو موږ سره په دغه پروګرام کې هم شریک یای، یقینا تاسو د دغه پروګرام حصه یای، نو موږ ته به خپل غږ آواز را رسوي په دغه نمبر باندې 0309711899، دارنګ 0997310400. تاسو د میسج په لارې باندې هم موږ ته خپل غږ آواز را رسوي شي په دغه طریقه چې خپل موبایل کې بعد د میسج زیات لاړ شي. الته که به تاسو آر ای بی ولیکئ، بیا یو ډیش ورکئ، بیا 85 83 باندې به موږ څخه رابطه وکړئ. ګران اوریدونکو زموږ د دغه نننی مجلس موضوع دا وا چې د موبایل څه نقصانات دي، د هغې په نقصاناتو کې یو ډیر اهم او غټ نقصان هغه بد نظری ده. هغې سره څه نقصان دی؟ جسمانی طور سره هم موږ ته نقصان میلاویږي، روحانی طور سره هم موږ ته نقصان میلاویږي. د موبایل په غټو نقصاناتو کې، په تباه کاریانو کې یو لویا تباهی هغه دا ده ګران اوریدونکو چې موبایل استعمال د کثرت توجنا. پروګرام کې به یو کال شامل وو چې زمونږ ورور څوک د کم ځای نه. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. ماشوم څوک د کم ځای نه؟
1: علی مولا خبر کوم د مچې سرنا.
0: علی مولا د مچې سرنا. علی مولا خی جوړي دی؟ علی مولا صاحب دارا ته وایا چې دا مچې سره کم ځای کې دی؟ تور غر کې دی، بډګرام کې دی؟
1: تور غر کې.
0: ها جی، تور غر کې. تور غر نه رابطه کوي جی؟
1: آو جی.
0: تخی جوړي
1: خیر
0: جی. علی مولا صاحب څه وایي دی پروګرام کې؟
1: جی زما په میزه دل دی نه جی، او خوله وی پخېږي.
0: ها
1: او د غوا خو مې نه شي نری نری دانې راخېږي.
0: ها بالکل. نو ته دغه زمنګا د مایدې دغه شربت استعمال کنه، اسټ ګو. او نو ان شاء الله ساده مسائل به خشي. او دا راته وای چې تاسو بډګرام ته په کم روډ باندې راځي؟ تاسو نه لاندې کوم علاقې دي؟
1: نو مولا نو کته پیراړې دا په پنځیر دا شنی پرځان ته جوړه پیراړې دارو نه زمو.
0: ٹھیک ده. نو تا ته به دا په ترنګ کې میلاویږي، ترنګ کې، جگدیس کې، او دې نه علاوه دا به تا ته کوزه بانډه کې میلاو شي او بډګرام کې. صحیح ده
1: جی.
0: خوشحاله اوسي، آباد اوسي. مدرسه کې سبق وایي که سکول وایي؟
1: مدرسه کې وایم
0: زه. ٹھیک ده. نو انشاءالله سبق وایا، او دا مرض به دې الله پاک دې سره خشي، او ضرور به ځان نه دغه سیرپ زموږ واخلي. ٹھیک ده. خوشحاله اوسی، آباد اوسی، خپل مور ته الله پاک لوی کا او غټ کا. پروگرام کې به بل کال لرازو چې زمنګ ورور څوک او د کم زینا. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. ورور زمنګ څوک د کم زینا؟ ساسو کال هغه کټ شو. دا یو سو میسج با پروگرام کې شاملو، بیا به تاسو سره په دغه موضوع باندې ان شاء الله خبره تر کوو. زموږ ورور دا میسج کړل چې مفتي صاحب جی څوک چې جینه کوي نه ورکوي او هلکانو لا ودونه نه کوي، دې باره کې خبره وکړي ذات او لایم نه تاکوټ نه. اتا الله صاحب دا خبره کوي چې جنکی نه ور کوي الکان له ودونه نه کوي نو دا خلک خو غلطه کوي دې باندې موږ پروګرام کړل او د دین اسلام چې دې په حواله سره صحیح هدایات دي هغه موږ بیان کړل چې انسان هغه بالغ شي هغه لک وي که هغه جنۍ وي بیا عافیت پدې کې دی بیا خیر پدې کې دی چې هغه واده کی فوراً دې باره کې چې زمونږ او ستاسو د علاقې څومره رسمونه دي رواجونه دي او زمونږ چې څومره عادات دي دا بالکل غلط دي د دین اسلام منافی دي پکار دادا چې بای په وخت باندې او زر تر زره موږ ماشومانو ته ودونه کوو نو دې سره به معاشره صفا کیږي ستره کیږي او اخلاقی کیږي با الله دې موږ ټولو ته هدایت اغه نصیب کړي پروګرام کې به یو کال لرازو چې زموږ رو سوک د کم جنا السلام علیکم جی السلام علیکم جی ستاسو آواز مونږ ته ناراضی ستاسو کال اغه کټکو ګران ردونکو کله چې مونږ ته تاسو کال وکای نو فورا خبرې کوي وخت اغه ډیر کم وي او بار بار کسان اغه رابطه کوي نو چې بل کس له مونږه موقع او ټیم اغه ورکو ګران ردونکو ډیر اوریدونکو زمونږه دا خبره کوي چې تاسو کال اغه نو چتوي نو کال مونږه اوچتو بالکل ولی نو چتو خو بس ستاسو محبت ته عقیدت ته چې ستاسو نه مخکې بل کس هغه خبرې اترې کوي نو موږ دې وجنا سو پورې هغه سره خبرې مکمل کړې نه وي هغه پورې ستاسو کال هغه نه اوچتو نو تاسو به بار بار کال کوئ بیا به موقع ملاوېږي یو کال به شامل وو چې روړ زموږ څوک د کم جنا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: جی روړ څوک د کم زینا
2: زرنواب خبرې کوم
0: زرنواب زرنواب پیرانه نظرنواب خی جوړی تور غر نظرنواب تور غر کم زینا خبری کئی
2: مچه سرنا
0: خا جی تور غر مچه سرنا جی زرنواب اسو ویل بغواری
2: ما پر پندو داری جی
0: سب پندو منی داری عمر دی سو دی
2: تولا کال
0: سو کالا
2: سولہ
0: کالا نو بس تو ماشوم بس دس کار بہو کے چیزان نبا پاور ایکس انرجی ٹونک زمگا شربت واخلی او انشاءاللہ دا مسئلہ بستا حل شی ٹک دا زرنواب خوشحال ہو سی آباد ہو سی اللہ دلہ جون در کا او اللہ دلہ صحت در کا منگ سر زمگا رور زرنواب د تور غر مچے سرنا منگ سرا شریکو زرنواب دا خبر کئی چیز ما پنڈی دڑ کئی او زما عمر اغا 16 کال دے گور 16 کال معشوم دے اغا پا پنڈو چی دڑ دے ظاہر خبر دا چی دے اغا بدن کی وین نشت چی دے وینی کمی دے دے اغی دا پارا دے وینی پورا کور دا پارا زمانگا دغا سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک بہترین سیرپ تے دا تاسو معشومانو تا اغا ور کئی دے اغا دا کمزوری چی سمرا مسائل لی انشاءاللہ دا ټول به حل شي ماشومانو ته چې کمزوري وي د وینې کمی وي هغې سره د هغو په دماغ باندې هم اثر هغه راځي دماغ ورسره هم کمزوري کیږي او ورسره ورسره چې وخت زیاتیږي نورې بیماریانې هم په هغو باندې لګي ګران اوریدونکو پروګرام کې به یو کال شامل وو چې زموږ رور څوک او د کم زینا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام رحمت الله وبرکاته
0: جی رور زموږ څوک او د کم زینا گل نبی شاہ کولین جی نو شاہ صاحب خی برابر شاہ صاحب زمنگ دے رہا پروگرام پر بارہ کی سو ویل غواڑی
2: پروگرام بارہ کی نام ہے کہ پروگرام کا کلے خلے بارہ سمریوان بانی کلے چیز نہیں ہو
0: جی
2: نور مسائل بانی ہوں خبر کی نو کوز دینا تو قیدہ ناخلی آو زمین اخفل نقطان دی گیا نا
0: بلکل جی جی جی خوشحال اوسی آباد اوسی جی سو زمنگ دا سیرا پا متعلق بس سو یل غواڑی
2: سیرت خو رب کی جی ولا راوی لگا دی جی تو ماشین دے زمنگ انا کمزور ہے پنی
0: جی جی
2: انا جاڑما
0: بالکل بالکل جزاک اللہ خوشحال اوسی آباد اوسی منگ سر اوسی آمین کی آمین کی زمنگارور گل نبی شاہ صاحب شاہ صاحب د کولای نمنګ سرا پلین باندې موجودو دا خبره کوي چې دا ډیر بهترین پروګرام دی ډیر ښه پروګرام دی موږ سرا چې یو کس خپل غواز هغه شریکي دغه مقصد د پاره چې هغه زمنګ دغه پروګرام نه مطمئن وي هغه د دینه फायदा حاصله یو چتای نو دی وجنا هغه خپل هغه جذبات او خیالات د پروګرام په باره کې هغه مونږ ته راورسې نو مونږ په دې باندې ډیر زیات هغه خوشاله شو مونږ ته پته ولګي چې به مونږ نه تاسو ته फायदा در رسی او تاسو مونږ نه फायदा هغه اوچته وایي ګلناب صاحب دا خبره کوي چې مونږ د دینه چې کم دی ګوره یو خرسم او رواج باندې خبره اتره کیږي بل مسائل باندې خبره اتره کیږي اسلام چې کم هدایات دې مونږ ته په هر معاملې کې نو پاغه باندې خبره اتره کیږي مونږه تن دین ازدکون اللہ دی ہر کس لتوفیق ورکی دی دی دا اوریدلو او پا دی مندی دا عمل کولو زمانگرو را اتا اللہ سیب دی تاکوٹ نا منگ سر دی میسج پا لاری بند شرک دی اتا اللہ سیب دا خبر کئی چی کم کسان آغا اخپلی جنکی نور کئی باوجود دی دینا چی آغا عمر دی آغو زیاد شوی وی دی آغو سو حکم دی نو بھئی دا خو زمنگا استاسو عادتون دی دا زمنگا یوا علاقه دا منگ دا پتا دا دا انتہائی خطرناک عادت تی دیر بد عادت تی دی منی ما باس کن لی او پا دی منی زما بیانات آغا موجود دی منگ سرا محفوظ دی زمنگا دا بیانات کتاسو تا پکار وی ارچاتا نو منگ تاسو دا میسج پلار بندی اخپل دا ورس اپ نمبر اگر آ کوئی منگ میں پاگی بندی تا ستا دا ریکارڈ پروگرام اگر در لیگو انشاءاللہ نو دا زمنگ عادت تی دا پختانو چی و معشوما اگر پا کور کی دی اگر عمر زیاد چی او اگر بالغی بیا هم اگر منگ کی نولی خلق رازی دی اگر تا پوست کی خپل رازی پردی رازی دی مختلف بانی کی کلا یو شرطک دی کلا بل شرطک دی دا انتہائی غلط عادت تی دا دیر بد عادت تی زمنگا دا علاقہ دا حیا والا علاقہ دا معشومانی چکم دی اگر صبر کی اگر زغم کی اگر برداشت کی نو دا سینه د پکار بئی د چا معشوم اغه چ بالغ شي بس دی اغه پتا باندې دا حق دی چې دا معشوم دی اوس د وعده بندو بس دی لپاره اغه اوکا بیا تور سری دی نو دی اغه خیال خو نبی علی صلوات و سلام ګوره په خپل وصیت کې پیغمبر علی سلام چې کله وفات کیده نو نبی علی صلوات و سلام وصیت کړو او وی چې تاسو بری زنانو په باره کې ډیر غټ خیال کوي دی هغه دیل وی خیال بای هغه ساتي دی وجنه هغه زمنګرونه بایگان چا خپل خويندې خپل ماشومان په کورونو کې کینولې د دې په وجه باندې چا خپل هغه کسانو سره رشتہ دارانو سره چې دا ماشومې ورکړل هغه سره روان دي په دې وجه باندې هغه واده نه ورکي دا ماشوم نه ورکي دا ډیر غټ زیاتې کوي دغه ماشومې سره او د هغه ماشوم سره دی وجنا دا د پښتو د رواج او د عادتوم خلاف تا منگ پختانه چی کم یو منگ یو سړی سره مقابله کو نو په خپل نمټ په زور منی کو په خپل ماشومی باندې ببل سره مقابله اغه نه کو که یو سړی استاد پلار قاتل هم دی خو چې ماشوم دی ورکړل نو اول دا بوز لري هغه کور ته ورسوا او بیا ځان نه نور خپل معاملات هغه په خپل کوا نو په دې وجه باندې یو دا خبره دویمه دا ده چې د چا سره مونږ روان شو سم معاملات راشي چې د هغه په کور کې ستا لور خور ناسته ده لاړ شي هغه د لاسونه سي هغه راوړي خپل کور کې کینی او کلونه چې کم دی هغه تیر شي نو تا ته پته راته د عالم خواره تلی تپوس دې کړلې چې داسې یو ماشومه چې تا د بل د کوره د بل نکاح کړي راوسته زان کرد کینولا یا اگر اغل خبر شوی دا پس خبر او تاثر ناستر دی اغی کلونا میاشتی چکم دی وشوی او کیگی شریعت کری دی سا حکم دی دارد پتشتی پدی که خرورا طلاقم واقع کی دی شی دی دی نکام ختمی دی شی نرورا دی دین اسلام نا اول زان خبر کن اول دین دے اول اسلام دے اغین بعد بیا رسم دے بیا رواج دے بلکہ اغا خود سرا کولم نے دی رواج اغا پر خود لیا وغا ختمہ د کفر او شرک دی مٹاول لپر راغلی ما دغ رنگی ز د دنیا نه د دنیا د رسم او رواج ختمولو لپاره هم راغلی ما. نو ایمانی غیرت، ایمانی قوت، ایمانی جذبه ا په کار د چمنګ په ځان کې پیدا کو. خپل رسم او رواج د علاقې د معاشري د کلی د خپلولۍ هغه پرېږدو. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمای چې زه رسم او رواج

0: لله ترا پریدم او کته غرزوما دین اسلام اغه مونږ ته مخ کې دی، اغه مونږ ته اهم دی، اغه مونږ ته مقدم دی د هر سنه. نو دی وجنا ګران اوریدونکو پکار دادا چې مونږ دا غلط رواج غلط عادات خپل چې کوم دي اغه پریږدو. زیات تر زمونږ غلط رواجونه غلط عادتونه د دغه زنانو د لین دین متعلق اغه دی پکار دادا چې د هرې خبرې وضاحت او معلومات اغه ځان ته وکړو. ګوره حدیث کې راځي چې العلم فریضه علی کل مسلم، علم زده کول هر مسلمان باندې اغه فرض دی. علمای کرام فرمایي چې د ضرورت مطابق علم زده کول اغه فرض دی. و ضرورت چې کم دی تا ته د کمې خبرې ای نو تا باندې دا فرض ده چې د هغې هغه دینی حیثیت اغه ته معلوم کی. هر کار چې ته کوي نو اول ټولو نه اول د اغه کار دینی سه حیثیت دی، دین اسلام کې د هغې سه هدایات دی، هغې نه به ځان خبرای. نو ګوره اغه مخکې راځي دغه پروګرام ته زموږ یو ورور دا کال وکړو چې بای یو کس خپل کوروال ته ووایي چې بای که تا دا کار وکړو نو ته ما باندې حرام ای سداسې مسلې تپوس یې وکړو. نو دا خو روزمره زمونږ دا خبرې دي، دا زمونږ عادتونه دي. بای دینه ته خبرې چې تا داسې قسمه خبرې اترې وکړې نو ستا دا کور وله خو تا منې طلاقه شوه. اوس وروره تا لپاره ضروري دا ده چې ته واښه هم وروستو کې، جوار هم وروستو کې، هر څه پرېږدي او فوراً ګاډي ته وخیژي او لاړ شي مدرسې ته د عالم مخکې کینی او د دې تپوس وکړي چې بای که دا ده منې طلاقه شوي نو بیا دې ته قتل هغه حرام دی، د دې سره پاتې کېدل حرام دی، د دې لاس خوراس کاک هغه جایز نه دی. چې طلاقه شوه خو بیا ستا ښځه نه شوه. نو دا خو روزمره مونږ دا خبرې هغه کوو. ګرانو اوریدونکو دې معامله کې مونږ کې ډېرې غټې غلطیانې دي، د دې ازاله به کوو، د دې مسایلو د دې خبرو به تپوسونه کوو. الحمدلله هر ځای کې علما موجود دي او هر ځای کې چې کوم دی هغه درس کېږي، درس حدیث کېږي، درس قرآن کېږي. په کار دادا چې په دغه مسایلو باندې مونږه باس اورو هغې ته کینو. نو مسائل بیانول هغه ضروری دي، مسائل زده کول هغه ضروری دي، د هغې نه ځان خبرول هغه ضروری دي. یو سړی چې کوم دی هغه به حدیث کې راځي 50 کاله پورې، 60 کاله پورې هغه به مزونه کوي، د هغه یو مز به هم قبول نه. وجه دا ده چې هغه ته به طریقه نه چې د هغه مزه شرایط څه دي هغه به ورته نه معلوم. هغه یو بزرګ و که نه، هغه په یو ځنګل کې ناست و او عبادت یې کو. مخې له یو منګک راغی، هغه هغه منګک مړ کړ. نو چونکې د بزرګان خلکو زړونه انتهایي نرم وي، هغه بیا خپه شو چې دا خو ما دا منګک ولې ووجې. نو ولګېد هغې ته یو تار واچو، خپل غاړې ته یې زړن کړ او لګیا دی عبادت کوي، موز کوي. په دغه لاره یو عالم تیرېده، نو هغه منګک سخا شوی او درې دې غاړې ته دومره وخی شوی او ورته ووایي چې بای ته څه کوي؟ بس د الله عبادت کوم. وایي دې غاړې ته دې څه دي؟ وایي چې دا خو داسې منګک دی. وایي دا د څو وخت نه ستا دې غاړې ته پروت دی؟ هغه وایي د ډېر وخت نه. څومره وخت چې دې دی وشو هغې نه دې پله ستا یو موزوم نه دی قبول شي، ځکه چې د دې وینه ستا په کپړو ستا په بدن باندې بایدل نه داس خاشوی ده بین کئی تا سره ده دیری سره تا موز کئی. نو گران اوریدونکو داس حالات وی، داس واقعات وی، اکثر داس خلق ده زمونږ په معاشره کې الله دې رحم وکي، الله دې مونږ باندې فضل وکي، چې هغو د طلاق شوو زنانو سره ناست دي او خیال یې نشته رې چې بای ما دا خبرې کړلې او دا په ما باندې طلاقه شوې ده. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د ټولو نه سخت عذاب به هغه سړي باندې چې هغه خپل کور والو سره زینا کوي. صحابه وایي چې دی الله رسوله دا کور والو سره زینا څنګه دی؟ نو هغه نن منګ او تاسو د هغې نه خبر شو چې هغه د کور والا سره زینا څنګه هغه دغه رنګ یې لکه دا منګ خلک چې کوم چې په ما به ښځه طلاق یې که ما دا کار وکړو بیا سل ځله هغه کار وکړي دارنګې کور والا ته وایي چې که ته دا کار وکړو نو ته په ما حرامه او زه به تا ته ښځه نه ویم که تا دا وکړو که تا دا وکړو دا د غصې نه دا خبرې اترې نو ګوره طلاق داسې سیز دی نکاح داسې سیز دی چې دې سره ټوکې ټکلې ګپ هغه نه دی په کار دا په هره حالت کې چې ته وکړې د خوشحالۍ د رضامندۍ په حالت کې دا خبرې اترې وکړي یا د غصې په حالت کې وکړي هر څنګه چې وکړي نو په دې کې د زړه د نیت او د ارادې اعتبار هغه نه وي بعضې خبرې داسې دي که نه چې د هغې تعلق خولې سره دی زړه سره نه دی خولې سره د هغې تعلق دی په خوله باندې تا هغه خبره کړي اپله نیت ستا هر څه چې هغه کار وشي په هغې کې یو طلاق دی اوس یو سړي طلاق وکړله پړه کې د طلاق اراده او نیت نه وي نو بیا هم دا طلاق وشو ولې د دې تعلق خولې سره دی تا په خوله باندې هغه خبره وکړله بعضې خبرې داسې چې د هغې تعلق زړه سره دی که په خوله باندې تا هغه ادا کړي نو هغه نه ادا کیږي څو پورې چې ستا نیت او اراده د هغې نه وي نو دې وجې نه دا د مذاق خبرې نه دي او دا داسې خبرې هم نه دي چې موږ یې نظرانداز کړو او پرېږدو نه دا داسې خبرې دي چې د هر ضرورت نه مخکې دا ضرورت دی داس قسمه خبرې اترې ستا شوي نو اول به ته مدرسې ته ځې ټلیفون باندې هم نه کېږي چې بس ته به کال وکړې او بس مفتي صاحب به تا ته مسله بیان کړي او ته به وایې چې بس جو آسان کار دی مسله دا ده چې په دې کې ډېرې خبرې داسې دي چې هغې کې به ستا نه تپوس کېږي او په دې باندې به وخت او ټایم لګي نو چې هغه ته مخامخ کښېنې که نه هغه خبرې اترې وکړي بیا به د دې حکم هغه تا ته بیانېږي او دا به بیا تا ته دا خبرې ازده کېږي دې وجې نه موږ هغه دا ووایو چې بای دا مسله ضروري ده اهمه ده او دې دپاره مدرسې ته لاړ شه عالم خواله لاړ شه د مسلې دې تپوس وکړه ډېر داسې چې هغه خبره وکړي بیا وروستو دا خبره کوي چې نه ما خو داسې نه وویل یا داسې مې ویلې نو دې وجې نه مخامخ راتلل ضروري ګران اوریدونکو پروګرام کې به یو کال طرف ته ځو چې ورور زموږ څوک د کوم ځای السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ابو زیشان خبرې کوم گیج بوڑا ہے
0: گیج بوڑا ہے نا تا سخی جوڑ برابر یہی
1: خیر الحمدللہ سخی جی
0: الحمدللہ جی سوال ویل بغواڑے پروگرام کی
1: پروگرام پتا سنن گے خیستہ موضوع میں تخبر ہو گڑا
0: جی جی
1: موبایل دیو جن اغوس جات کل لکه مور اپلار مخین جی گنا رون اخرین گیدا
0: جی جی بالکل
1: خواتو دیو جو بغیر دینا پاسی بزیدی جی گا جو گوری موبایل
0: بالکل جی جی جی نو بس دا سے بس ٹھیک تاسو ته جواب هغه درکو تاسو منگا او رہی صحیح نه ہرور زمنگا د مختصر بریک نبا ساز و خدمت کے حاضری گو دو تجواب اغور کو منگ سرو

اول جناب د بټګرام خلکو داسې کار به کوي چې تاسو به محسن بای لورځې د بټګرام بازار ته چې وردنوزی لومبه دکان د موړ کې د کم درمان هومپاتیک سنټر دی دغه سره نږدې اف ام دلاندې محسن بای د ورشوته نو ټینشن پروډکټ راته راکې

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغ اوري ديفم اتاتي شري سلور امن راديو نتورك نندا منگل نه سي شنبي ورز دي سپيكال دروان ميش اكتوبر شپغما د اسلامي کال ربيو ساني درويشتما او د هندي کال د سو دويشتما نيټه دا د دي وخت مهم خبرونو سره زي محمد زاه. د خبر پختونخوا وزیرالا سویل افریدی په مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ شریکوال کواټ ته را رسیدلی دی. کواټ علاقې لاچې کې د غلو ته خطاب کولو پر مهال باندې وزیرالا خبر پختونخوا سویل افریدی ویلی دی چې د اکتوبر په اتمه نیټه به زمونږ د ټي ټوینټي یو لوی میچ شروع کیږي او دغه ټي ټوینټي میچ کې به مونږ د خپل د کارکنانو لخوا د جوش د جذبې سره د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خوشکېدو دپاره د خپل قوت او حوصلې اظهار کوو. مونږ غواړو چې په ملک کې جمهوري او آئینی قانون رایج شي، نه داسې نه چې هغه ظالم حکمرانان په ملک باندې واک ترلاسه کړي. د زیاته کړې دا چې زمونږ یو لوی جنگ شروع کېدو والی دی، د خپل ځان د بچ کولو لپاره نه بلکې د خارولس او د پاکستان تحریک انصاف د غړو په شمول د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان د ژوند ژغورلو لپاره مو یو هڅه او کوشش شروع کړی دی. مونږ د انصاف غوښتنه کوو، مونږ ته انصاف ملاویږي نه بلکې د انصاف نارې صرف پورته کیږي. د دغې ټولو لپاره د های کورټ او د سپریم کورټ په شمول د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته د آئینی حقونو ورکولو لپاره به د لانګ مارچ په شکل سر خار اسلام آباد ته رسیږو. یو خوا په ملک کې د صوبایي حکومت لخوا پر لبسی درنې او لانګ مارچونه دوامدار دي. پر غو حکومت پولیس باندې ورځ تر بله د روپو او پیسو په شکل کې د پېټرول قیمتونو کې د زیاتوالي بمونه غورځوي. د دې حوالے سره جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرول قیمت کې اتیا اتیا پیسې لیټر زیاتوالی شوی دی، چې وروسته د ډیزل قیمت کې یو روپے او اتیا اتیا پیسې لیټر کمې هم شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د یو لیټر پېټرول نوي قیمت درې سوه درې نوي روپے څلور شپېته پیسې لیټر ټاکلی شوی دی. دغه شان د ډیزل قیمت درې سوه ونو روپے شپږ اویا پیسې لیټر هم ټاکلی شوی دی. د پټرولو او ډیزلو دغه نوې قیمت د اکتوبر شپږمې نیټې لپاره ټاکلی شوی دی، د کوم اطلاق چې د بیګا شپې ناوخته دولس بجو نه وروسته شوی دی. نن د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان کورودانو خاندان او وکلاو سره د ملاقات ورځ ده. د پاکستان تحریک انصاف د شپږو نمونو فهرست اډیالا جیل چارواکو ته هم لیږلې شوی دی. ملاقاتونو کې فهرست کې شامل بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجا، علی بخاری، خالد یوسف چودھری، ریاض حسین شاہ او ناہید یوسف نم شامل کړی شوی دی. وروسته با د خبر پټاګه کې د پاکستان تحریک انصاف د روان لانګ مارچ لامله با د دې سره ملاقاتونه وشي یا نه. د پاکستان تحریک انصاف غوښتنه ده که زمونږ ټول مذاکراتو کې شرایط ومنلی شو نو بیا مونږ لانګ مارچ ته هیڅ قسمه اړتیا نه لرو، خپل ظلم او د انانا کار وانخلي. او سرخار اسلام آباد د یو رپورٹ تر مخه د جولای 2015 نه دسمبر 2015 پورې سرکاري دارو خساره 320 ارب اتیا کروڑ روپو ته رسیدلی ده. د ان ایچ ای یو سل 30 ارب او 20 کروڑ روپو خساره سره مخ شوې ده، کوم چې د ټولو اول سر فهرست ده. دغشان د او جی ڈی سی ایل دریو یا ارب منافع سره په لومبی نمبر ده. حکومت د خساره کې کیدونکو سرکاري ملکیتي ادارو لا 304 ارب روپے مالی سپورٹ ورکول او د تیر مدیر راسی د دې په مقابلو کې یو در فیصد زیاتوالی هم خوځل دي. رپورٹ تر مخه د تیر مالی کال پینځم رپورٹ تر مخه د تیر مالی کال ډومبو شپه کې میاشو کې د سرکاري درویش ملکیتي ادارو ایس او پیز اوسط خساره 302 ارب او 80 کروڑ روپے ټاکلې شوې ده. او اوس باندې کو د لو خبرونه د درې ملکی سیریز او د سریلانکا سره د درې شلورز میچونو لوبېدو لپاره د 45 کسیز سکواډ اعلان شوی دی. د کوم مشر بچی اوس د سلمان علیغا پر ځای باندې صاحبزاده فرحان کوي. د صاحبزاده فرحان د پاکستان کرکټ ټیم د پاره یو بل کپتان اعلان شوی دی. صاحبزاده فرحان د نړیوال شلورز سیریز کې د ښه کارکردګۍ وروسته به د ټیم مشري هم کوي. بلخوا د سریلانکا او انګلینډ پر ضد د ون ډے سیریز لوبولو لپاره د شینشا افریدی نوم په خپل ځای پاتې شوی دی. دواړو ټیمونو ترمنځ به
لمبی شل اوریز میچ د اکتوبر په نهما بل په یولسما او اخر میچ به د اکتوبر په دیالسما نیټه لوبولی کیږي. دا دې سره نړیوال شل اوریز سواډ کې صاحبزاده فرحان د کپتان پتوګا، عبدالصمد، ابرار احمد، عرفات منحاز، فخر زمان، حسن نواز او محمد عمران رنداوا شامل کړي شوی دي. تیسرا سم په سکواډ کې محمد سلمان مرزا، شاداب خان او سفیان مکیم هم د سکواډ برخه جوړه شوې ده. بلخوا ما صداقت، نسیم شاه، سایم ایوب او رضا الله هم د سکواډ برخه ده. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمیاو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ، کرک، ڈھی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو اور نورشو خواسی مکی دا حرارت درجہ یو کم 30 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 55 فیصد ریکارڈ کلے شوے. ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلہ، بشام، کولے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی اور نورشو خواسی مکی دا حرارت درجہ 2 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 85 فیصد ریکارڈ کلے شوے. دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے با راتوں کے سبا پوری پاسمان دا خوری وری سرا دا باران امکان وی. حمدا غشان مرن سحر 12 منٹ رپاسا پشپک بجی سیر وحلی اور نن مخام 8 منٹ کم پشپک بجی با ڈبی گی. حمدا او تردید ما مهم نیوز اپ ڈیٹ تاسو ورته ده مزار نا دا نور خبرنو او معلومات رپار امن ریڈیو نیٹ ورک سره اوسه. اوس پر کې احمد زال اجازه دلوی الله پامان.

0: آسان حل دی.
1: انکل جی هغه سو
0: هم اوس ورشا او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
2: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک کچرستا سو وجود کمزوري وي هر وختو نه پس او درې دو سرا سترګې توري توري کې دلو لپاره استعمال کړي. پاور ایکس انرجی ټانک اسپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي, جل جل کیږي, ګنده چپسونه او تورن یا ټریډرز جیل مول بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: گرانو اوریدونکو, تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. مونږ سره اوسئ.

0: بالکل جی نام سوچ کوم دی هغه ختم شوه بالکل جی بل څنګه بدلته نظر پلی کما بهر حال یس جناب د چا سوچ دی هغه پلی کو دغه صحیح دی دغه پلی کو ټیک دی کنه ټیک دی کنه یو کال بخلو ګروپ لاین باندې جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زه تمنه بل کال بخلو ګروپ لاین باندې سره کال کوم کې سوک دی جی السلام علیکم جناب یلی سو خبرې کوي د چرته نه
1: تاسو
0: خو دا ورګرام خورګې پروان به درکلې ستړمې شي په خیراله وایو نن
1: ورځ
0: تاسو خیر خیر تاسو خو ژوند مخ روان دي
1: هېدو
0: پروګرام د شروع نه اورې کوڅه ریډیو دې ان کړې دې شروع نه اورې نو بیا به خو دې ټاپک اورې دی وکنه نو ټاپک ولې سر بسوي हेलो हाय अल्लाह कॉल ड्राफ को टाइपिंग नुम चवा उड़ी के ना कॉल ड्राफ के हां हां जी
2: समा रिवाज मा
0: बल मैसेज रंगले दे भाई भाई
2: साथी
0: भाई माने 9 क्लास चुकम दे आगा जायशो औ स्कूल त
2: साथी
0: اسکول تلاڑ انشما اوس پرائیویٹ ویم اج تاسو مطلب 9 د پاره ایگزام لیګلی وی 9th چې کوم پیپر دی هغه د پاره تاسو ایگزام لیګلی وی مطلب ایڈمیشن اگست وی تاسو او تاسو مطلب داخله کړی وی د پیپر د پاره د 9th ایگزام د پاره چې کوم فیس وغیرہ وی هغه تاسو جمع کړی وین تاسو بیا پیپر لازما ورکوي هغه تاسو مطلب دا پیپر نه ورکوي نو د دې مطلب دا دی بیا تاسو 9th چې کوم دی هغه نه کمپلیټ کیږي چونکی مطلب نهم او لسم چې کوم دی 9th اند 10th دا بورډ سره وی کنه مطلب دا د اسکول کې چې کوم ټیچرز وی نو هغه پیپر نه چیک کوي چونکی دغه پیپر هغه بورډ ته ځي هلته بورډ کې دغه پیپر دی هغه چیک کیږي او کال کې دوه ځله ایگزام چې کوم دی هغه د نهم والا هم وي او د لسم والا هم وي اوس د لسم والا د نهم والا چې کوم دغه امتحان دی نو هغه بعد د لسم اکتوبر نه چیرې هغه به شروع کیږي ماشومان یا ماشومان چې څومره دي څومره سټوډنټس دي نو هغه به خپل دغه پیپر چې دی هغه به اٹینډ کوي چا یو پیپر پاتې شي وي چا دوه پاتې شي وي یا دغه رنګي څوک چې کوم دی هغه په ټول پیپر چې کوم دی کوم پارٹ راغلی وی یا ایگزام نه ورکړ وی دوباره چې کوم دی دغه ایگزام ورکای هغه خپل پیپر چې کوم دی هغه ورکولې شي خو څنګه تاسو دا وایي چې مطلب ما د نهم کلاس چې کوم دی هغه نه دی اٹینډ کړي زه مطلب اوس په دې ټینشن کې ما چې آیا زمال دغه پیپر ورکول پکار دی یا نه یا دا لازمی دی کنه نو د نهم پیپر چې کوم دی دا لازمی دی کچې تاسو مخه ته تعلیم جاری ساتل غواړي که تاسو وایي چې زه نهم وکم لسم وکم نو بیا به دا پیپر لازمی من ورکوي کچې تاسو داخله لیګلی وی که داخله نه وی لیګلی نو بیا خو تاسو زم هغه کیږي نه صحیح نو تاسو ډیر زته باندې خوشاله راځو بل مې اسی دغه دیوای چی بالکل نه ښه نه تاسو جواب چې کوم دی هغه اهو دی
2: بس
0: مطلب خا دی هاو دی تاسو ډیر زته باندې نه کوم ما سره ټایم چې کوم دی هغه ختم مې دوه طرف ته تر دی یو کال بوخلو کنه بعد پروګرام چې کوم دی بیا به وایند اپ کو السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه تاسو د کالز کولو غنانو د نور کالز مکوي صحیح ده غنانو نور کالز بالکل مکوي خان ما سره ټایم چې کوم دی هغه مکمل ته کوم ختم شوی دی نو زه نور کالز تاسو نشم شاملولې نه هاذا پروګرام چې کوم دی هغه بد دغه ځکی وایند پروګرام کې صدا خبره چې تاسو باندې بدلې کې دلی وی د چا کالز مې ما شامل کړی نه وی اوس نو غواړم معافي بخنه خصوصي مننه داخل کو چې دغه پروګرام زموږ پورې یو غنټه خاموشي سره واور دی بدلو مطلب یو خبره خپل ژوند ډیر خیال ساتي دغه خلکو هم ډیر خیال ساتي تم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبره باندې بالکل ممه اوسه کېږي زګه سب خپل غټه ناکامي دا هغه خلک کوم چې د نور خلکو ژوندۍ ګور لګوي هغه د زماره کوس درخواست دی چې خپل دی خپل په ژوندۍ باندې فوکس وکړي او د نور خلکو ژوندۍ چې کوم نه بالکل متبا کوي کله چې دغه د بار لاس چې د زمانم تاجر ایمان دی دا نه ما خپل دواګانو کې لازم یاد ساتي کله چې زما سره خوشاله نه هغه تاسو د دواګانو منتظر وي چې دغه بیا وفاسه کنه یو ځلې بیا وکړو وفا تاسو سره به کې نور پروګرامونو کې ملاقات سره خو ته خپل میزبان تاجر ایمان لور کې اجازه د خدای په امان

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونځ تر سره کړي. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله

دی هغو سوونه زرګونه ډیر کلونه شي دي، هغه د دنیا نه هغه تل دي. په هغې کې ډیر بد بد خلک هومه دي، لکه فرعون، همان، شداد، د مخکنۍ زمانې بد خلک، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دور کفار. او دې سره سره د دې زمانې هم او زرګاو زمانې مخکنۍ خلک هم، او یو کال طرف ته ځو بیا دا خبره مخې ته بیوځي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم جی. جی دوسرا زمگا رابطہ نشلا 0309-711-8899 تا ٹیلیفون کو لے جائے دی سرا سرا 0997-310-400 منی تا سو منگ سرا رابطہ کو لے جائے جی. خبر کو لمنگا چې دا یو سلسله چې ډېر خلک داسې دي چې په زرګونو کاله مخکې هغه د دنیا نه تللي دي، هغه نیکانو بدانو. ظاهره خبره ده چې قیامت خو به راځي، الله ربالعزت په علم کې دی، او دا زموږ عقیده ده چې راځي به، خو څو وروستو به راځي د دې پته نه لګي. یو کال وروستو راځي، که یو زر کال وروستو راځي، که یو لاک کال وروستو راځي، نو دا کوم خلک چې مړه شي دي دا ګنده قشنې پراته دي په انتظار کې چې قیامت پر راځي، او کوم نیکان دي بیا به هغوی چې موږ ته به جنت ملاویږي، یا چې کوم بدن دي هغوی وایي چې موږ ته بیا ګڼي سزا ملاویږي. نه، داسې نه ده، بلکې کوم سړی چې مړ شوی دی هغه قیامت هغه شروع شه، د مړي قیامت چې دی هغه په وخت کې شروع شه. یو کال طرف ته ځلو ګورو چې موږ سره څوک دي. السلام علیکم جی. جی 0309-711-8899 خبر کو لگا چکم کسان هغه د دنیا نه تل دي، او د چا کال شي دی، د چا لس کاله شي دی، د چا سل کاله شي دی، د چا زر کاله شي دی، د چا 15,000 کاله شي دی. نو هغه کسان که نیکان دي، نو په کار ده چې هغو ته د هغو د نیکۍ څه نه سلسله ملاو شي، او که بدان دي نو داسې نه چې هغه پراته دي چې قیامت په یو بیا به موږ تازه ملاویږي، داسې نه ده. بلکې یو انسان چې کله قبر کې کیښدلی شي، نو ګویا د منې د قیامت راغی، د دې قیامت چې دی هغه را شروع شه. یو کال طرف ته ځوځي. جی دوی سره زموږ رابطه ونشله 0309-711-8899 سره رابطه کولی شئ. نو قرآن کریم ډېر آیتونه داسې دي چې هغې کې الله رب العزت د قبر عذاب برحق دې دې باره کې خبره کړې ده. سوره انفال کې الله رب العزت فرمایي چې ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. وی کاش که ته هغه وخت کې کافرانو ته وګورې چې کله فرشتې دونه سا اخلي، او دوله په ملاګانو منی او په مخونو منی وی، او وی ورته چې وذوقوا عذاب الحريق، اوسکه دا عذاب د سوځېدو والا. مطلب په دنیا کې خوستا سودا دغه وه د کافر سړي دا عقیده ده چې اخرت ته اوس چی نشتی. نو فرشتې ورته بیا د مرګ په وخت کې وایي چې اوس تا چې د سې شي نه انکار کوو، سو هغه شتې کې نشتی، او بیا ورته ووایي چې ذالک بما قدمت ایدیکم. دا سیله چې ده، دا چې کومه ستا ګټه ده د هغې ده، تا چې دنیا کې څه کار کړی دی تا ته.

0: ټی په اخر کې او دی هغه دی چټیانو هغه چې کومه کوتای کمی کوتای کړی نو دی هغه پیسې چې دی هغه تر نه کټ کی نو دا قشانی دی الله رب العزت معامله ده چې چا څومره ښه کار کړ دی هغه ته به د هغې بدل ملویږي او چې چا څومره ګناهونه کړ دی هغه ته به د هغې سزا ملویږي او که د چا سره یو کس کافر دی بیا زمونږ عقیده دا ده چې هغه ته د هغه هغه نیکیانې کړي ټیک شه الله پاک په دنیا کې هغه له ارام سکون راحت خوشحالي څه نه څه ورکړي خو آخرت کې بیا د هغه سله چې دا د نیکیانو سله هغه ته نه ملویږي نو فرشتې به ورته ووي چې ذالک بما قدمت ایدیکم چې دا خو هغسې دي چې تاسو مخکې رالیږل دي دا مطلب تاسو سره ظلم زیاتی نه دی تاسو چې څه کار کړی وو د هغې تاسو ته بدل ملویږي د هغې تاسو ته سله ملویږي نو دې وجې نه الله رب العزت چې څه دې کومه د عذاب او د دې بس کړ دی نو هغې کې الله رب العزت ځان بری کړ دی چې دا خو ستاسو د اعمالو د وجې نه ده لکه قرآن کریم کې راځي چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس چې خلکو د اعمالو د وجې نه خلکو د بدو کارونو د وجې نه الله رب العزت چې دی فساد په دې ځمکه کې عام کړ دی یو کال طرف ته ځو جی او بیا خبره کوم دی ملي جی السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو جی دوسرے سے رابطہ نشلا جی بل کال طرف تک گرو جی مسر سکتی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم جی
0: خیر دی استاد سید خدی جی جی جی
1: جی ماں ہماری نکور کې مانی زمون کې جن کې دا یو جوزه لګم ګیو ودل او دې بیا د وټل کې جن ان وړي ني دې خانه والا
0: جی جی
1: هغه زمانه خو دې بیا د وټل دې دې بیا د لمن ما کې دا وته څو ورو دا سيزه نه ته ورو جو او شل پورا وځو نن بیا دا څه وټل دې دا څه به بارو کې چې دا خو دې یا څه څه څه ورکو یا څه دې بارو کې وو
0: صحیح دې جی سیتا سوډیو ته وکی دی
1: ما ماشومه دی تقریبا دی یاره کار دی کنه چی
0: جی جی
1: هغه وی جی ما نه سه خو په دې خو دی راځي کته دی د شو وی باڅې دې نن چې وی کې څنګه دا باثوم کې باندې را آی کې یو مې دې ما دې چې ما می ما تاسو چې ما نه سره زران چې دې نه سره زران چې باثوم کې مې چې زران چې ما باندې چې ډیر ځات ما هم باندې ما نه دا څه دا څه بات وو چې کی دا څه ما باندې
0: ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دنیا جی

0: والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم وکاش کته چرته په هغه وخت کې په هغه کیفیت کې دا ظالمان چې دي دا کافران چې دي دوی تر مرګ په سختیانو کې ویني چې فرشتو دو ته لاسونه خوار کړي او وی دي ته چې راوباسي خپل دا ساګانی او بیا ورته وی چې الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق وی چې په نن نه راځي منی وتا تاسو ته دی الله پاک دی طرف نه دی ذلت او دی رسوائی والا عذاب ملویږي چې تاسو په الله پاک باندې دروغ جوړ کړ دي او دی سره سره وکنتم عن آیاته تستکبرون تاسو دی الله پاک آیاتونو نه تکبر کو ځان غټ ګڼه نو الله پاک باندې دروغ جوړولو مطلب دا دی چې یو شی دی الله پاک حکم نی او انسان وی چې دا دی یو دی الله پاک حکم یې او انسان وی چې دا نه دی نو کافر هم بنیادی طور باندې دغه کار کوي چې کومه صحیح لار ده دی هغه پریږي دي او چې کومه غلطه لار ده هغه دی اختیار کی او وی هر دی دنیا هر مذهب والا چې دی هغه خدای منی څوک ورته خدای وی څوک ورته ګاډ وی څوک ورته بګوان وی څوک ورته جیسس وی څوک ورته خدا وی پر بھائی کی ورتا اللہ وی خود ټول هر مذهب والا چې دی هغه دی ځان نه راپاس او طاقت منی چې دا سیدی موږ نه راپاس او طاقت دی او د دنیا نظام هر څه چې کوم دی هغه چلی تر دې پورې چې کوم خلق یو مذهب نه منی لیبرل خلق ته الحاد تمایل خلق ته نو هغه مده قوي چې دا هر څه چې دی دا ماده دا هر څه کی آیټم چې دی دا هر څه کی نو دا تقریبا هر سړی چې کوم دی هغه دا دغه دا سوچ او نظریه شته چې د دنیا دا څه نظام چې دی دا د بل څه نه کنټرول دی نو مذهبي خلک چې دی هغه ورته خدای بګوان او خدا او الله او دوی او نور خلک چې دی نو هر سړی چې دی خپل ذهن او د علم مطابق هغه ته سوي نو کله چې دې څه کار کوي نو دوی چې دا حکم ماته لري بره نه میلاو شوی دی نو اس کا هغه کار صحیح نو صحیح دی د خو په الله پاک باندې رښتیا وي خو که هغه کار غلطي نو گویا د په الله پاک منی دروغ وي نو الله پاک ورته وی چې بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق چې تاسو په الله پاک منی ناحق خبرې جوړې کړې او د هغه ناحق خبرو سزا چې ده هغه به تاسو ته میلاویږي او بیا ورته فرشتي وی الله پاک ورته وی چې ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره وی تاسو به زما خوا ترازه یوازی یوازی لکه څنګه چې تاسو ما دنیا ته یو یو کس لیږلې دنیا کې خو بیا مرګرتیا غانی شي او رښتې شي او دوستیانی شي او تعلقات شي او یو سړی که چرته مثال کې طور پر دیځې نه پنډې ته مزي نو هغه کوشش کی چې ځان سره څوک مرګري وګورم سله یوازې ځم او کور کی ور سرسو کی کنی کلی کی ور سرسو کی کنی مرگرو کی ور سرسو کی نو اکثر خلق کوشش دا کی دنیا کی چی آوازی نگرزی دا تنہائی چی دا انسان لخوا خانه دا پا هر معاملہ کی نو اللہ رب عزت ورتوئی چی تاسو چی لکا دا تاسو ذہن نا خبرو باسائی چی تاسو چی سنگ دنیا کی پاتی کی گئے و ماحول دے گڑا وڑا کاتا دا رشتہ داریانی دی دوستیانی دی تعلقات دی یو بل سره بندنونه دي دا به هر څه ختم شي د دې چې دی د دې یو لیمیټډ ټایم دی دا ټایم چې کله ختم شه لکه څنګه چې پرون مونږ وی چې بیا به هر سړی لاول خو به هر سړی خپل په خولو کې ډوبي که څوک ولیده نو هغه نه به پټیږي تختی به تر نه چې داسې نه مانه چېرته سي شي غواړي نو الله ربعزت په دې آیت کې هغه مضمون په بل اسلوب او په بل انداز کې بیان کړ دی چې ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره چې یقینا تاسو به زما خوا ته راځئ جدا جدا یوازې یوازې لکه څنګه چې تاسو ما په اول ځل منی پیدا کړ وای په اول ځل منی چې تاسو څنګه ما پیدا کړ وای نو اقشانې به تاسو زما خوا ته راځئ وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم او ما چې تاسو لکم نعمتونه کم سایشونه کم دوستیانی کم رشتہ داریانی د دنیا څه شیزونه را کړي نو هغه به تاسو نه شاته پاتې شي، هغه به دلته نه چې د هغې په ذریعې سره بیا تاسو خپل کار سم کوي، د هغې په ذریعې سره بیا تاسو څه وکړئ نو تاسو به زما خواته بالکل یوازې یوازې راځئ. او بل حدیث موږ ووی چې راځئ بومه بالکل بربند د خپو نه خپیابله او بې سنته د قبرونو نه به راځئ. نو دا مضبوط بیان کړ دی او کال طرف ته ځو بیا دا آیت ختمو. جی السلام علیکم. جی شکر دی جی اللہ فضل لے. جی جی جی دا جنہیں سے مطلب جی رشتے خبر کو رشتہ کی تاسو را کو لگ سات لو لے جی را جی دازمکه به تاسو څنګه راکړي جی تاسو پسې به باقاعده لیکي انتقال به کوي که نه پخری به وي چې ستاسو شله
1: انتقال کوم وي که نه ار شو کوم وي خلکو په اړه ولا سم موږ له اوبین ته ته انا راکړي موږ له اوبو ار شو موږ راکړي نو دا او په اړه ولا زام کوي زما واسه نه ده کنه
0: جی
1: نو شاري پات ما ته ځان نو دي کوه
0: صحیح دی صحیح دی ډیره مهرباني. السلام علیکم.

0: جی ګران اوریدونکو، تاسو ورې ریډیو امن اف ام 88.4 پټګرام پروگرام د زمګې دین او دنیا چی. نو الله رب عزت فرمایي چې تاسو به زما خوا ته یوازې یوازې تنها تنها راځي، او ما چې کوم نعمتونه تاسو لپاره کړې نو هغه به تاسو نه شاته پاتې شي. هغه کې به شي تاسو بیا ځان سره آخرت ته نه وړئ، هغه هر څه چې دی هغه به تاسو نه پاتې شي شاته. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، او استاسو اغه خلق چې تاسو دنیا کې دیغونه امیدونه وابسته کړیو چې دوی به قیامت پر دې زمګه سفارش کیو، دوی به الله پاک مخکې منګه به الله پاک ته عذاب نه خلاصي. نو او تاسو شریکان کوم الله پاک سره جوړ کړیو چې دی الله پاک دی عذاب نه به موږ دو خلاصي، نو هغه به موږ تاسو نه ټول شاته پاتې شي. او لقد تقطع بينكم، ستاسو دی هغو په منځ کې به بیا د تعلقات چې دی به الله رب عزت ختم کی. وزل عنكم ما كنتم تزعمون، دې ترجمه کوم خو یو قال تلاړ شو. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: جی
1: شکر
0: دے جی اللہ فضل نے جی جی جی
1: جی
0: بالکل راشی جی
1: سے پہلے جی راشی جی

د زله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې OPD کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بر انزایټی، ټینشن، ډیپریس، د سر د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی، یا د نور یوش د هر میا نیو جرمن هنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

چې سپین مخ چینار دی ونه. ختم بالکل اردوکو د خیر سره زلالہ کاسمیٹکس پاکستان زمنگ په زلالہ کی د خدای والا پروڈکٹ ملاویږي. نو بالکل تاسو ځان لا راوړلی شي او استعمالولی شي او ډېرې غټې پایدې ته واخلئ, ځکه چې زمونږ په زلالہ کی یو نوی اپګریډنګ شوی دی. نوی نوی فارمولی زمونږ لانچ

سلور پنځه قسمه تیل پکې ملاویږي، سلور پنځه قسمه شیمپو پکې ملاویږي، زلالا هیر شیمپو پکې هم ملاویږي. اگر ویخته چې کم خراب دی خشکی دا دین، علاوه تاسو ویخته ډیر زیات بیکار وي، بالکل تاسو زمونږ دغه شیمپو استعمالولی شي چې تاسو دو ویښتانو لبا دغه خشکی ختم وي. تاسو ویښتان چې کم دی خراب دی، هغه راتاو شوی وي، یعنی جاخه وي، هغه بدله د خیره سره جاخسرو دغه ویښته بدله بالکل سموتلی کی، مزیدار به کیدله، مین به کیدله، اوار به کیدله، پاسته نرم ملایم بشي. ځان له راوړی زمونږ زلالا هیر شیمپو راوړی، زلالا هیر اویل راوړی، استعمال کی چې مسلې د لحت می کی. د دې نه علاوه زلالا ګولډ انټي ډنډرم شیمپو به کې هم ملاویږي چې ستاسو ویښته، یعنی د خدای بلا قسمونو د خدای بلا شیمپوان زمونږ په پراډکټ کې ملاویږي. کیراٹین شیمپو کم چی دا پیازو والا شیمپو دے، تاسو ویخته بور سره بالکل.

چې السلام علیکم ایم انمول څنګه یې تاسو بای او زما زما زما زارات سلام خلا تاسو بیا سباګل ارزا ایزا و باغان اکسا مناهل دوا بشرا سنا او ایزل او ایزل نوال نور جلوه زمل او صفا صفا خا نور آل سسر ته هم سلامونه کوم او وعلیکم سلام صوبیا گل مننه دی کوم او زلاله سره سم سپینه شوی اما سوک می اړو پی جنینه او سم خا پیری رانا جوړ شوی دا انمول تکلشی تکلشی ځان راولې د خیر سره استعمال کې ان شاء الله تعالی سره سوسو کیسه مسلې وی ان شاء الله دغه مسلې بدله ختمې د خیر سره په بټګرام بازار کې هم اویلیبل دی په لیډیز مارکیټ کې زمونږ سومره د چتر لیسنر دی د میرا بازار دی بالکل الته هم ملاویږي د دې علاوه چې په کم کم ځای کې تاسو یې ان شاء الله تعالی در رسیدي باو کو یو ځای کې شارټیج وی ملاویږي نو ان شاء الله تعالی وګی دا کوتا کوټ ته د دین علاوه نوري اس قسمه علاقې وی الته به هم د خیر سره کوشش دا چې مونږه هر ځای ته مال اویلیبل کو چونکی تاسو ته بار بار لګیا ما چې واسي پټګرام نه دي چونکی دی خو نوري علاقې هم دي او الته هم زمونږ د زلاله چې کم دی ډیر په غن تعداد سره لګیا دي خرسيږي او خلک خو خوي ان شاء الله تعالی زمونږ کوشش دا چې مونږه هر ځای ته اویلیبل کو وی رسو تاسو ډیر ډیر مننه خوشاله آباد ژوند اوسه وای چې سلام څنګه پروگرام ناورم خو بیا مې هم ایس ایم ایس او کو تاسو څنګه او زما زاره او پغان انمول او سنم ګول خیرات ماری سو بیا ته سلام کوما خلای ما او په قسم دی باور کیږي که قران در تر واخلم ای زما د زړګي خانه پرختیا مین یادېږي او نورا ویلکم خلای ما او پغان وعلیکم سلام هو جان څنګه نوریا ویلکم پروگرام ناورم خلا او نوریا ته مې ویلکم نوریا ته می ویلکم پدې خبره کې وس چل لې چې ته په نوریا ته ویلکم کو ته پروگرام نه اوري خا خا خا زه خیر دې مړه بس کله کله خیر دې اوره پروگرام

چې سنی بای بخیر علی څنګه پروگرام ډیر زبردست ته او 50 دی زما 50 دی زما آل سسر سلامونه خو زبردست 50 ته او زما آل سسر سلامونه ایم الیش با د چتر پلین نا بالکل ستل مشی علیش با د چتر نه په خیر علی څنګه ساتم خو د ټیک ټاک کې بالکل په چتر کې به هم د خیر سره اویلیبل وی تاسو دغه ته د روپ سنگار نه معلومات الله سکول شي کراچی ګارمنټس موږ زمونږ د چتر لسنر وی غنا او وی ته دغه خبر کوم چې په چتر کې هم د خیر سره اویلیبل دی کو بیا هم نه ملاوي کې تاسو موږ سره رابطه کول شي ان شاء الله موږ به درسو هر ځای ته به اویلیبل کیږي هر ټینشن بنداله زګه چې د پروګرام بد د خوده بلا کولز راځي او یو دغه خبره کوي چې آیا پروډکټ موږ ته ملاو نشو دا به چیرته ملاویږي او چونکی بعضي دکانداران چې کم دي ما خدا سو ته ویل شارټیج راغلی دی او ډیر زیات خلکو وړي دي استعمال کړي دي ریزلټ ورکړي نو مارکیټ کې پاتې کیږي نو ان شاء الله تعالی در رسیدګي به خبس د خیر سره اوس په در رسیدلې زګه چې پرون کوبل روس پټګرام تر راغلی دي او ان شاء الله تعالی اوس په دکاندارانو له خیر سره او وزر ملاویږي تاسو ورتلې شي خیر تاسو کولای شي ګنده ملاویږي تاسو بیا موږ سره به تکوي ان شاء الله موږ به در رسو. Hey, hey, hey.

او څنګه څنګه نه شکر دې چې راغلی تاسو او بیا په دې ټولو مانی خا خا خا شومایلا یما او سنگین خانه پټګرام ته راشه کنه پلیز او سنگین خانه پټګرام ته راشه کنه زما صبح خلا ګلالی او سباګل کشمالا ګلوش زار او پاخان د سلامونه او نور ټول جنکو ته هم سلامونه کوم او سنگین خانه صبح نن زم سمستل شوی دا او واخیری بلی دی شومایلا شومایلا شومایلا نو صبح ستړی شي دا او واخیری بلی دی نو لتا ورته تا چور لغت پندی درونو تا چور ته پستر کو نو هغه سو دیره چرته پوی گتوم ستړی کنا.

وای چې سلام ګل وعلیکم سلام سنم ګل ډیره خپه شولم استاد په موبایل باندې نن مې روټه هم د خوړلې او نه مې د خوړلې زارې موسنګ نه نه خولانه بابا موبایل پټ کړی دی او اوس څه خفه ده نو بابا ولی غوسه کوي بابا خو ګور ډیر زیات غوسه ناک دی او چې بابا قار شي کنه نو ګور بیا هغه چې کم دی هغه سره کونټې دی او پاغي باندې دا سوال کوي چې سوایم چی ټولو تورو بدرنگولا یو زلالا بالکل زلالا زلالا زلالا زندہ باد سنگین پائند آباد بالکل زان زلالا زلالا روڑی د خیر سره استعمال کی انشاء اللہ تعالی دغه مسلی بدل مکمل ختم وی د سترګو لاندې توری حلقی را غلی وی د دین علاوه نور څه قسمه مسلی وی انشاء اللہ تعالی سکسما مسلی وی دغه مسلی بدل پرمننٹلی ختمی او ماته چاچی سلام کو غو ته وعلیکم سلام او سنم ګلیما وعلیکم سلام ډیره ډیره مننه خوشاله اوسه.

حجی بالکل پروگرام ٹائم ہو شتہ دے یو سو میں ڈدی ہو چونگی زمنگ اگ لسنر زمنگ اگ منوال چی وای چی زمنگ مسئلے دی ختم چی زمنگ دے بختو مسئلے دی ختم چی زمنگ دغه شانتی د سکن مسئلے دی د مخ مسئلے دی نو بالکل تاسو دا سی کار کوی چی زان لروڑی زلالا کی د بختو د پارا زم په زلالا کی د خدای بلا تیل ملاوی گی شیمپان پک ملاوی گی جتا سو کوم هم روڑی کو د پیاز روڑی تیل او کو د بادام روڑی او کو د دین علاوه د شیمپو چې کوم دی غم پکې د پیازو ملاوي کین بالکل تاسو رول شي زمونږه په پروډکټ کې د خوده بلا پروډکټ دی څه قسمه د بختو مسلې وي زمونږ هغه خويندې وای چې زمونږ وخت چې کوم دی هغه په شړو شړو باندې وزي زمونږ وخت چې کوم دی کله موږ وخته وینځو او بیا یخت چې کوم دی هغه خراب وي هغه ټیم خو ټیک وي چې کله لامدې شو چې کله بیا موږ وخت چې کوم دی هغه گمنس کو بیا داغین بعد وخته چې کوم دی وشي نو هغه بیا مکمل تاو را تاو شي او بالکل داسې شي لکه سړی چې مطلب هغه خلک وایي کنه چې د غړې وړې چې کوم دی هغه شان دي شي نو بالکل زمونږ هغه خويندې به اوس د خیر سره بالکل فکر نه کوي ټینشن نه اخلي زمونږ آپ پروډکټ کې د خوده بلا سلور پنځه قسمه شیمپوان ملاویږي سلور پنځه قسمه تیل ملاویږي کو تاسو کم خوخي بالکل تاسو پکې راوړلی شي ان شاء الله تعالی دغه مسلې چې کوم دی دغه بل د خیر سره ختمي زمونږ په زلالا کې د خیر سره د پیازو چې کوم شیمپو ډېر بهترین دی او بیا خاص کر دغه مسلې چې کوم دی دا بدل ختمه ویخته ګلګوتی وی ویخته خراب وی ویخته اوړینو یا ویخته چې کوم دی هغه ډیر بدرنګ ښکاری نه بالکل زمنګا د زلاله د پیازو شیمپو چې کوم دی او تیل چې کوم دی تاسو رول شي دغه نه تاسو ډیر غټه غټه فائدې تر لاسه کول شي استعمال کیږي دغه مسلې تاسو لا مکمل پرمننل دی ختمی کی

بالکل نو زلاله د خیر سره راوړې سکه زما مسلی وی ما قدرت ویلې چې ځان له مبین سواتی چې کوم دا هغه مې سچ کړې ده کو بازي مزګین دي کوم دي هغه ز لایب شامل کما او زمونږ چې شاز ما خورکې چې کوم دا پای باندې بد ولګین نو بیا مکمل جګړه ده نو بالکل ما قدرت ویلې چې سکه زما مسلی وی کنه نو تاسو ځان له زلاله راوړلې شي او استعمالول شي ان شاء الله تعالی دغه مسلی چې کوم دي دا بدل د خیر سره د زلاله کاسمیټک سره ان شاء الله تعالی ختمی کی زکه چې تاسو په باندې یو غټ اعتماد کړي د سنگ چې مخکم کړي د خیر سره او دغه شانتي وسپم کوي او زه دغه اعتماد چې کوم دي زه غواړم چې دغه اعتماد برقرار وساتو زلاله چې کوم دي ادا زمون بذات خود پروډکټ دی بالکل زما بذات خود پروډکټ دی تاسو ځان له وړل شي استعمال کی ها میسجون لمنډ ور کوم زکه چې ټایم را سره شارټ دی وته منټ دی السلام علیکم سنگین بھائی سنگ تاسو څنګه یې زما آل سسٹر السلام علیکم تاسو سپیشل سلام او پروگرام سم موست ویلکم او خره چې تاسو را لې ایم نپی سحان دورانی بټل نا خاص تل مشي هنپی زغورکه لاره خوشاله کا ژوندۍ آباد را توسي وي.

چې اسنی بای تا چې ما کله مخ کې ابډاګرام کې وی او پروګرامونه دی او ردل او کول نو بیا وکړه ابډاګرام تر ازي سنی بای ایم الیش په ان شاء الله رزوبره کر سره وو اوس کوم نه په حال پروګرام لګي आवाज باندې وی هاي هاي هاي خدا غنه چې کوم نه سٹاپ شولا نو بالکل اوس تاسو په پروګرام په دغه आवाज باندې گزاره کوي د خیر سره ان شاء الله رزوبه بیا ان شاء الله نور پروګرامونه کوم هم کو د خیر سره وی جیم بالکل ہائی شو لائب دا بالکل شو لائب دا برادرس نہ بالکل دا وقت زمان آواز کم نہ بالکل لائب دا پروگرام پر ریڈیو من روان

وای چې سنگین خان تاسو زمان نیم ولې پټ کړی دی؟ ولې زمان نوم خو سنگین خان دی، ستاسو هم سنگین خان نامه ده؟ سر خا دا خو ما په ډېره ورکوټي والی باندې لیکدلی.

0: چې ها ها ها څنګه هاله منم دی خو یارې خو د خلا غلا دی اونی ولا او پټ پټ او ری خلا ته تا خلا ته تھینکس نوري ارماني خا خا خا خا خا بس کې دی شي پټ پټ او ری
1: لری تاسو رستګ خماري
0: تاسو مسیجونه لمنډه ورکوم وایس ایم ایس د خدای په لاره راغلي دي نو زر زر شاملوم خو شارټ کټ پیس شاملوم ځکه چې ټایم راځه کوم د ګلوز سلمي وژنې پزله مې ارمانونه ډیر دي او ارمانونه نه پوره کیږي وپا خانی ما ډیر ډیر مننه ټایم را سره شارټ تست د غوی بل مسجون راغلی و چې خپل ته مونږ ته واده ونوي او پټ واده لتلی وای بوډای شمایلا بوډای شمایلا خا بوډای شولا وز جوړ بوډای شولا جنینې بوډای جوړ کړو چې السلام علیکم سنگین خان تا واده کړې ده ګلپانا يم د بټګرام نه زما غوسه 18 سال عمر دی 18 سال عمر کې سوکلا واده ما

0: اوی چی گلاب ټپی او کا نوریا ویلکم ژوندے گلوش
1: گران مستا غلام نم مستا فکل سندا منم سہارا دمنو
0: اوای سنگن خان په ما بد نلگی دا جنې سو ویلی شازما انا شازما دا چې خبرې دی کنه چې بازی خبرې ګوره د لایف کول نه وی کنه سینې دی ویلی خو بیا هم لکه بازی خبرې چې کوم دی غد لایف کول نه دی په کار ډیر ډیر مننه
1: د فریدا زندگی منگل باشی جنی منگل باشی
0: اوچی بیگم شمنگ یوازی ناسو بای اوس با

0: mubin swati da si kar da ganin jin jingunan maka wai jan khabar na da kana
1: man da na bashi jinai man da na bashi
0: awai salam bai I'm suhela dera dera mun na suhela Allah da khushala ka wai ce sangina bai ko gulab devta su pasi uli khabar ka wai bai suhela dera dera mun da khala jira ta ma khapash yar suhela manam de Allah da khushala ka au kadar man shear suhela basra pri di حاجی اوریدونکو ها بالکل ځان راوړی د خیر سره او زلاله استعمال کیسه کیسه ما مسلې به دغه زلاله ته او زلاله راوړی او دغه مسلو ته الویدو وای دغه مسلې کم دي دا مکمل ختم

هغه چې زما فرست ټایم دی تاسو والا شو کې او میسج کوم دی از می خانی کومار اینڈ خولی د گرین شنگلی نا ستړی مې شکوار سو کې ډیر ډیر مننه او دا خانی کومار تاسو نوم نه کوسی شه دی خدا را توه چې دا خانی کومار چې کوم دی دا لګ نوم دی کو دی جنې نوم دا د گرین شنگلی نا ستړی مې چې تاسو دا خولی مزیدار شنگلی راغلی ډیر مننه ان شاء الله شنګلی ته زمونږ زلالا پروډکټ در رسیږي خا ثانک یو سو ویری مچ خوشاله آباد ژوندۍ اوسئ دا راته وځي د خانی کومار لګته یا کوچ نه ده سکار دے کنه جی ټیم را سره صرف 2 منټه پاتې دی او زبد خپل پروگرام را ټولوم اخلم برخصت ازګه جی بیا 3 بجې چکم دی غو زمنګ لایټ لو والے دی مینه زنګ په علاقو کې چکم دا بیا بجلی سي بیا تک تور تیاری بیا چکم د موږ دلار نه کړ د کور د تلو غوي رخصت راکوي چرته چې هم یزاله زولالا راولي سکه معلومات وی په 0343-698-86 0342-9034-94 نمبر تاسو موږ سره رابطه کولای شئ مال راکې رخصت دلې.

د پټګرام خلکو د پاره زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاويدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره ډوډۍ فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنۍ واره او سترنګ

تگی گلاب را توی نرے باران خوگ دے تگی گلاب را توی نرے باران خوگ دے خما دا نمنلا ماوی جانان خوگ دے چت دا گل گندی ک گل داتا گندی دے اے پیمانو وایا کم یو گمان خوگ دے پی یو سڑی مینا مست د خیال خا پیرائی ورغاڑی وزی وای په خدای انسان خوگ دے ورکړه د خدای د کنا تور سترګي وای منا ورکړه د خدای د کنا تور سترګي وای منا سترګي بستا خوگی وی شیر د کاروان خوگ دے. سلامونه نیکی هلی او بلها مینه قبول کړئ خوګو درنو زړتنیز دی او شړلو بډلو خړو پړو پښتنو مشرانو کشرانو همزولو یارانو نیکونو او نیاگانو ترورانو پاپوگانو څنګه تاسو ټولو ښه یې؟ ټیک ټاک یې ژوند مو ښه روان دی په دغه هیله چې ټول به بالکل خوشحاله سوکاله خپل د ژوند د هر یو سات نه بسه بلا بلا خوندونه مزې اخلئ بالکل د صحت په کالو به سنگار این ټین وای ستاسو قربا ستاسو کشر ستاسو سحر راغلی دی را رسیدلې دی پروگرام ته ویلې کېږي اسمایل ټایم یعنی د خندا روغ جوړی د خوشحالۍ د پرمختګ د ژوند د موسیقۍ د شعر د ادب د زده کړې خبرې تاسو ته معلوم وي چې د هرې پنځمې په ورځ تر دریو نه تر څلور پورې زما او ستاسو ملګرتیا ګپې شپې ټوکې ټقالې د یو بل سره وي نو د هغه سلسله کې د هغه معمول مطابق ستاسو کوربه ستاسو سحر په کلیواله ساده جولای جولای مینه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی دی زما او ستاسو دغه ملګرتیا زما او ستاسو دغه خبرونه دغه خبرې اترې به ټیک ټیک تر څلورو بجو پورې روانې وي بالکل په دغه هیله او په دغه ډاډ او په دغه مرسته تاسو راغلي یو چې بس خپل د برخې غږ خپل د برخې وینا خپل د برخې مینه محبت په دغه چاپرچل کې دغه پښتنو ترمنځ وشیندو یو څو ساعتونو کې د ژوند ډیر ساړه خونه په یو څو ټکو کې ستاسو په وړاندې کېږدو او کنه هر یو ملګری هر یو ورور او هر یو خور هر یو مشر هر یو خپل د برخې کار کوي د مینې غږ به کوي د ژوند د خوشحالۍ د ترقې لپاره به کار کوي د پښتنو ترمنځ به صلح خوشحالي امن و امان او دغه رنګ چې کوم دی ژوند ته به یو بل نږدې کوو هغه خبرې کوم چې زمونږ د کلتور دپاره کوم چې زمونږ د پښتو ادب دپاره کوم چې زمونږ د پښتون وطن د خوشحالۍ د آبادۍ دپاره کرامت ثابت کیږي نو هر یو ملګری هغه کوړوکی دی هغه کلوی دی هغه کمشر دی هغه کشر دی خپل د برخې کار خپل د برخې وینا به کوو دغه چاپرچل دغه وطن دغه پښتونخوا او دغه زموږ ملک به ښکلی وي آباد به وي خوشحاله به وي او کنه لکه چې اوس مثال کې زموږ یو مشر دی هغه د مشروالۍ په بنیاد باندې دغه څه کارونه دي دغه څه فرایض دي هغه ترسره کوي یعنی د اجرې جماعت کار کولی د جرګې په توګه باندې مشري کولی یا مطلب څنګه به زه دغه خپل کشر کول ته یو ښه میسج یو ښه پیغام یو ښه لاره به ورته ښایم څنګه به زه خپل کلتور ژوندی ساتم یعنی څنګه به معاشره کې زه یو ښه کار کوم چې هغه زما د پښتو دپاره زما د روایاتو دپاره هغه زما د مذهب دپاره یا د نور سره پاره هغه کرامت ثابت شي هغه زموږ کشر کول زمنګا کشران چې کوم دی په یو ښه غاړه راولي کنه نو هغه خبره مې یاد شوه یو مشر وکنه نو هغه وی داسې مشران په کې هم وي نو هغه ویل چې یاره وي په کور کې ما د څو په دویم ځله سالن نه اچوي او پرون یو کس ماته وي چې ته زمونږ مشر یې نو بالکل خوګو هر یو ملګری به خپل د برخې کار کوي کنه فرض کړئ زمونږ یو خور ده څوک به یاد کوزه فرض کړئ الفت نه ماغه خو بیا به زړی وړو کوي د پوړو وړو خبرو مونږ خبر کیږي نو بل څوک به یاد کوزه مونږ سره له خیره جو فضا شو ده چاهې ته دا پته وي چې کور بچ ګم دینو څنګه خوشاله ساتم څنګه به د کشرانو سره به ما څنګه رویه په کور کې یا د مشرانو سره به څنګه خبرې اترې کوم او خدای دې وکړي چې اکه ورکوټی وی چې رالوی شي او د سری جوړی خوند شي نو بیا به چې دا ورته پته وي چې زما د کور ودان سره به څنګه زره وې ساتم څنګه خبرې اترې وکوم څنګه انسانیت په ما کې پکار دی یا څنګه علم زما سره پکار دی چې دا غي په بنیاد منی زما او زما دغه کور ودان ترمنځ دغه د خوشحالي دغه د سکون دغه د امن ماحول چې دغه فضا چې دی هغه قائم وي نو چې دغه دې ته پته وي زه وای چې لوله تجربه به دا کوزه
او ګر نن سبا خو خیر دی ښه مست سرې جوړی د سرې ډولۍ دی الله خونده کا اوس په توی چې سهار په ما باندې ډېر خوشحالي او خیر دی زام که اسخرګنای دی یعنی هغه وس د سوس نوی کنه خیر دی د کور اوروج ویسه ښه د کور اوروج ویسه نن سبا خو زمونږ زیات تر خويند چې ګونه په کورونو کې دغه لاس هم جون کې وی سو کوي یاره وی هغه الک ته وی چې اسخرګنای د کور کنه چې چار ګل به جوړایو د سرو غوته به جوړایو دومره والای به جوړایو دومره سونه به کوي دونه قصې پیسې به کوي زیاتره خلک بیا چې ګونه په کورونو کې زمونږ خويند دغه لاس هم چې مونږ ناشتي وی نو خیر دی فیزا ترا سکارو که د کور وروج ویس او بیا بغه ټپه دا سی دغه شي کنه هغه چی روایت پوره شي او ماشومان چګونه بس چول مولو خوري بیا یعنی مولیا نو خوري او لخیره تر سری ډولای خوند شي بیا بغه ټپه ما چرته سواد پوره اوري دیوا خو بیا بده بډا ګرام سره شي بیا وای چی بډا ګرام کې بل ټوک او شوا جنای د کور وروج وړي ځان ودی وګوره دا سی دنس نه چې زما درې خوونه تاسو لک شان سپوري مانی واخلای هغه منرجان بنیرې وی چې کڼو ته لکه هر سړی د ځان په شان کون ښکاري شمکور خلک د هر سنه شمکور ایمانی اخلي او زما د یو نیم شعر نه که د تیلو نه هر سم وي دا ځنې خلک به تې سپور ایمانی اخلي نو بالکل چې څومره هم دغه خویندې دي نو دا زه داسې ګڼم لکه څنګه چې زما سکه څلور خویندې دي دغه نورو ته هم زه دغه خویندو نظر کوم ښه او کنه خلوص نیت خالص پکار دی کنه تاسو به اوریدې تبدیخیانو حضراتونه وای چې په هغه جهان چې دی نو دا عبادتونه یا کارونه چې کوم دی که نه نو دا به دغه کېږي نه یعنی شمارلی کېږي نه دا به تللې کېږي او هغه به د ټول نه زیات وزني وي کوم کې چې خلوص وي یعنی کوم کې چې نیت خالص وي یعنی نیت پورې خبره ده بس نیتونه به خپل صفا ښکلي ښکلي ساتو ښه بالکل خوګو غږ د ریډیو امن فی مټس اشاره چار بډه ګرام دا د مینې ښایس ښکلا غږ دا شیبي چرته چرته هم در رسیږي کتا سوره په دنګو دنګو غرونو کې د خټو غټو کورونو کې چرته لارو ګذرو کې پنګونو کې حجرو کې محفلو کې یوازي یا د چاتر سنگ په خپل خخه یا د چا د قستا او د هغې نه علاوه کې د غږ د یو لوی ودانو تا او ری تاسو بناستا املاستا اولان روانه په لوی لوی گاړو کې چرته چرته هم در رسیږي دنګ یو رای مندری او رای داران چې کوم دې سپین تور او غنم رنگ یو رای غنی خانوی کنه د غنم دانې دم سره سوګړه تلا بیا هم غنم رنگ په سی ګرځي بالکل د کم مسلک د کومې فرقې او د کوم ټولې خلک اورن ټول د پروګرام کې هر کله په خیراله او سړی مې شوای ما بس چې سوګ هر سړي مړه زمونږ د پره ټول د لاس ګوتی دی ښا هغه کې تور دی او سپین دی دا فرقونه چې جوړ شوی دی چې فلانه دنګ دی او فلانه مندرای دی او فلانه تور دی او فلانه د دی فرقې دی او فلانه د دی مسلک دی دا ډیر د کمزوري ذهن دا ډیر د محدود ذهن خبرې دی ښا مونږ که دا وکړو کنه چې مونږ انسانان یو نو ټول انسانان به مونږ د لاس ګوتې

ګڼو ښا لاول سیز انسانیت ته کوم دغه داوا کو چې مونږ د انسانیت په دغه لړۍ په کړای کې ځان شمارو یا چې کم دی له خیره مونږ وایو چې په دغه زمره کې ځان شمارو نو بیا به دغه فرقونه نه کوو ښا به ټول انسانان چې له خیره هغه به یو شان ګڼو هکه هلکان دي او که جینکۍ دي هغه که مشران دي او که کشران دي او که نه که تورغریان دي او که بټګرامیان

خو د هغې سره سره به داسې کار کوو که نه چې په تاسو به یو سندره هم اورو که نه چې تاسو به سره داسې مس مس شی راویښ راویښ شی او لږ خوند او مزه د پروګرام نه والی نو داسې کار به کوو چې یو سندره درمنې اورومه خوند او مزه تې واخلی چېرته هم مزه دغه پروګرام کې بیا ستاسو کال او مس بې شریکو دغه سندرې پسې نو چېرته هم مزه دغه سندرې نه خوند او مزه واخلی او مونږ سره اوسئ ښه.

0: ته سبا سبا کوس و بیگا کی د چلو زما
1: او کنه موبین فریک د ټپی د کرن خان غیږی د غډیر لخه الکدا خو سحر وای دی سحر وای په خیر راغلی دی دی اوخه څنګه ای طبیعت ته څنګه دی ستا پروگرام ته مونږ ډیر انتظار کوای ملیش با اختیار وای ها پروگرام ته انتظار کړی ها نو بس چې تاسو پروگرام ته انتظار وی غننو د غرنګ زمنګ چې کوم دی هم له خیره ورته یره مونږ چې کله د شپږمې ورځ راځي کله به کوم دی خپل خوګو خوګو بختنو سره له خیره غږیږو نو مونږ هم تاسو ګران یې کنه او چې دیو زړګینه بل تلار وی کنه تاسو ورې دي چې یو زړګینه بل تلار وی چې زما خیش ستا به څنګه به دي شمه نو زمنګ ها تاسو رمینه دا لکه د خويندو په نظر لکه د مشرانو په نظر لکه د کشرانو په نظر درته ګورو لازمی خبر استاد ها زمون سره مینا وی او د غمی دی الله چې سو جون دی وسو ساګانی دی چې سو تاسو یا چې سو مونږ هیو نو د غمی نه او د غریشتو د بقایم ساتو خا نو دا و ورخا د غختنه چا کړی و شفاروق سی براغه
2: خوشاله جنو خو خفای کړم
1: هاي هاي خفمشي مونږ خلک نه خفه کوم ونه شفاروق سی مونږ خلک خندو خوشاله و السلام علیکم تاسو څنګه ماموز سارا يم بډګرام نه بخیر علی بډګرامای ستړي مشي سلام مامو جان

0: او په سحر ته پوس کوي چې دا زلیخه خزه وک سړې
1: دبره نراغلی شي
0: به زت مکه وکور تر اجو ته هم سلامي ساره

زه ستا خاموش لیسنر یم هادیا ډیره مننه چې په خاموشۍ باندې دغه غږ اوري. سحر وای الفت چې کله بریانی راوړه بیا موږ ته ووایه یوازې مو خوره ایمل شپه بس ګرای وړو نو پړی دره خموت ویشو نو خبه وي ابای ځکه درنه خفه یم چې دا ماته غزل نو پلی کړې کنه اوس یې راته پلی کړه. ای خوشاله شو چې رضا شم کنه ولی یم خو د انسانانو رضا غوړو کنه. السلام علیکم جی. هلو هلو وعلیکم السلام جی سو کو تو چرتنا. ہیلو مڑ وقت کم دیکھنا ہو تو خبر ہی نہ کبھی. ہاں بس خو ګوز دغه د نړۍ د خبرونه د نړۍ د خبرې اترې چې ستاسو سره ستاسو ورور ستاسو کچر ستاسو کوربه ستاسو زهرو غږی بس خپل د برخې کوشش وی چې سمره هم د مینې محبت سمره هم د خوشحالۍ سمره هم د ژوند سمره هم د موسیقۍ سمره هم د ادب خبرې کېدای شي هغه له تاسو سره وړاندې شي او بدغه چاپېر چل کې زموږ د خبرو د لارې څه خوشحالي څه ښایست او څه ښکلا قایم شي د انسانانو زړونه او ذهنونه نرم شي ښکلي شي د مینې محبت یې ډک کړو. هر حال بیا هم انسان دی خبرې ته تیرې پاتې مخکې وروسته ګډوډي کېږي نو داسې خبرې داسې اترې چې په تاسو منې ښه نه وي لګېدلي ستاسو کال او میسج د پروګرام برخه نه وي جوړ شوی یا ستاسو د میسج هغه څه ریسپانس نه میلاو شي نو دلونه بغاړو ډیره زیاته بخنه هغه ملګرو هغه ورونه خویندې هغه کشران مچران جج په خاموشۍ مې دغه یو ساعت موږ واورېدو نو د هغو هم ډیره زیاته مننه او له خیره وخت تر پایه ورسېده. ساعتونو وختونه نور اجازت نه راکوي زړه مې کېږي چې تر ټیک ماښام در سره وغږېږي او خو بس کله کله داسې هم وشي که نه چې وختونه اجازت نه راکوي. هر حال بیا به خوږو تر بلې پنځه به تاسو سره غږېږو په یو بېله مینه په یو بېله جذبه په یو بېل شوق تر هغه دمه به خپل ورور خپل سحر له اجازت ورکوي په خپلو دعاګانو کې خپل سحر یاد ساتئ چرته چې مې خاد آباد بریالي خوشحاله اوسئ د لوی الله په امان.

0: زلده که تورغر دی او که علی زلده ده یا مانسیر زلده
1: مانسیر زلده ده
0: او یو ملګری په تجویز دا راوړاندې کړی چې شانګله موږ سره نږدې زلده ده نو د هغې کتابونه هم پکې شامل کړي
1: پکار ده.
0: خو بهرحال زمونږ چې د ادب د لارې د نثر د نظم او یا د صحافت د لارې څومره کتابونه چاپ شوي دي نو موږ به کوشش کوو چې په خپل پروګرام کې دا شامل کړو. پیر صاحب تاسو په ادب کې ډیر وخت وشو، تاسو شاعري کړې ده، تاسو نثر لیکلی دی، تاسو سفرنامې لیکلې دي، تاسو یو فعال رکن بلکې چیرمین د باسینی اکیډمۍ پاتې شوي هم یې او یې هم
1: جی جی
0: د سره سره تاسو تنظیمي ژوند او د مشاعرو له وخت ورکول مختلفو ځایونو ته تلل، یعنی زما د خبرې مقصد دا دی چې تاسو د ازاري د ادب نه ډېر نږدې نه خبرې. نو تاسو په ابتدا کې داسې کوم کتاب لاس لراغې چې تاسو د ازاري هغه تاسو ولوستو یا داسې کوم کتاب راغې چې هغه تاسو متاثره شوي په دې باندې به لږه خبره کوو. خو اول سر السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی جی پیر صاحب
1: جی دا گران شاہین صاحب مو لکا الکوالے کیو دلتا یو کتاب چاپ شو دا ہزاری گولونا.
0: ہاں دے ہزاری گولونا
1: جی جی
0: 88
1: کے او شاعری خوب میں دا سکول وقت نہ کولا. نو 88 کی آگے کتاب منگ 88 کے منگ لسم کیو نو ہزاری گولو نہ چاپ شو
0: صحیح
1: پاگ ہزاری گولو نہ منگا.
0: وعلیکم السلام. جی سو خبر ہی کوئی کم جنا تاسو پھر سے کال بمو تم رضی خبر تاسو
1: ہزاری گولو نو کتاب بغڑر قیمتی کتاب او هغه جامع کتاب او چپاغي کې موږ د شاعرانو پیژن غلی وکړه،
0: یعنی د ازاري ګلونو
1: جی جی
0: رومبه کتاب
1: رومبه کتاب او جی
0: دنه
1: مخ کی
0: تاسو تاسو د زلمی توپ دا
1: زلمی توپ لسم کې ما
0: خلاصم کې
1: او جی 88 کې
0: ها
1: او جی به تنه فارغې دو خو لکه دغه وخت کې دا کتاب چاپ شو د غسر موږ لکه شاعران پکې پیژندل.
0: ها
1: د دینه مخ کې لکه موږ ته زیات شاعران ویلم نو
0: داس یو نیم شاعر پتا
1: یو نیم شاعر بو
0: دغه کې ډیر سلیخ پیوزه پلاس را
1: دا پلاس را لو به پیجن غری وشو خوشالم شو چې زه یو ډیر لوی کار وشو.
0: ها او هغه کې دا مو چې د دې کوټ غلې د دې گیج پوره
1: گیج پوره د دې ټکرې د دې مان سره د دې بفیر د دې علي د دې بړغم یو کو غټ پیجن غلی پکې
0: صحیح صحیح صحیح.
1: ها بابا جی دا یو جامع کتابو د پیجن غلې
0: دا کتاب چالی گلے سنگ چل
1: دا اسماعیل گور صاحب دا ټول محنت کړو
0: ڈاکٹر اسماعیل
1: او ڈاکٹر اسماعیل گور صاحب
0: ہاں
1: او اغوی دا کمال کړو دا ہزاری گولو نے چاپ کړو دا کدا انتخاب په کې د شاعرانو کړی کینی دا غلطه شاعرانو انتخاب چیو کنه غلط ګوره ګران کاری او زکه چې غین ورستو کتابم چاپ شری په کې نه معلوم خلق په کې مشته
0: ګوره جی لکه دا داسې دور چې کوم دا تاسو یادوي اتاتیا
1: جی اتاتیا
0: نو دا خو دې اس دا ننے دور خونه سوشل میڈیا ہونا دا
1: نا نا بالکل ډیر ګران کار هو
0: ډیر ګران کار
1: سړی په سړي دل هغه را پیدا کول دا کلام را پیدا کول
0: دغه وخت پورې به خلکو اخبارم لسته شوق سره ریډو به اورید
1: او ریډو به اورید اخبار
0: کتاب به لسته
1: بالکل
0: دا انټرټینمنت او معلوماتو ذریعہ
1: بالکل بے شک
0: اوس کتاب لستل ډیر کم شي وی دي
1: ډیر کم شي وی دي
0: ہاں
1: پښتنو ته خود خود خیر کی
0: خود خیر نو دا گور سے باقی جو دیر خسته کتاب چاپ کرے
1: بالکل
0: او بے پکی دا لکسنگ جتا سو ہوئی چھ دا دینا دا شاعران دا ازاری شاعران خصوصا
1: جی جی بالکل
0: پکی جدا ہو دا ازاری دا شاعران دا بڑرام شاعران دا معرفی شل
1: بالکل آگے معرفی کر خو کمال پکی دا شیو شاعران خود ڈر شیو دا دی بلا رے گزنگ میں خلوم رات لبا او کلام بور سرنو خبر خیم آغا خلق پریخو لکا کم چی دا خلقو شاعری وا
0: شاعرنما
1: آغا خلقو خی انتخاب او
0: دیتو شاعرنما شاعرنما کسان پریخو دل
1: آو نو آغا دا خو انتخاب او آغا سر زمانگا پیجن گریوش لا او دا دینا مخ کی دا سی خلی زلی چوی لیلی کامی باوی مشاعرو کاتا چوا لکا دیر کم خلقو با مشاعری کو لیلتا با دا باسین پختو کڈمی چی کم ولگریو یا تاسو یا طولو یا سمر چرا گریو یا با مکنا آغا وقت دا پښتو ادبی سانګه وا زمونږ د کوزه باندې او تنظیم پک ملګری.

0: پښتونخوا کې په پوره پښتونخوا کې په افغانستان کې په کوټه کې هغه داسې یو احتیاج پیدا کړ چې ډېر خلک د هایکو لیکلو پیروي کې ګور سه پسې روان شو. یعنی هغې نه وروسته دومره ډېر کتابونه د هایکو چاپ شوي دي. د اظهار الله اظهار ګڼ کتابونه چاپ شوي دي، د پروفیسر اظهار الله اظهار، بلکې پروفیسر ډاکټر اظهار الله اظهار، یو پروفیسر نواز طاهر صاحب، او یو سحر والے نوم هیر ایری دغه دی په دغه کې د یو ریډیو کې د بهر ملک نو نهید سحر
1: نهید
0: دغه دی آی کو کتابونه دی، یا نور دی شیراز زمونږ د بل لیکون کې دی دغه کتاب. یعنی په د دې په تتبو کې او په پیروي کې د اشاری ګلنا د مسکا ډېر زیات کتابونه چاپ شو.
1: جی
0: تاسو ګور سه مسکا په کتلې کنه؟
1: جی بالکل، او ډېر وخت دې به مدل شروع کې ملي دلې
0: نو ا دې زموږ یو ملګری نو
1: دا ما ټول ځان سره ساتل خو چې سوک ملما راغلې جو وړې دې کتاب
0: ها ته یې پر ځای وړې یې
1: په غلا پر ځای وړلې ستاسو نه ضرور رمن پښې دې نه به پرې خنه
0: نو هغه نور اسلام سنگر زموږ یو ډېر غزل گو شاعر
1: او بالکل نور اسلام سنگر سی
0: نو هغه به ما ته وی چې دا دغه ما ته په یاد یاد دي دای کو غانی
1: دای کو غونو کمال دو کنه دا چې کله د مسکا کتاب چاپ شو کنه بیا دا ما ته دونه یاد سپرلی ورزی وی کنه سپرلی سپرلی نن شروع شي خو لکه د جمی ختمې دوه ورځې وی او دا به بیا د خلکو به بیا د هایکو غانی وی لیکنه وړو لکه مونږ چې کوم لکانو د موږ نه چې کشرانو هغې به هم زده کړې وي ویلې به
0: چا راته وی چې د سپرلي
1: ورځو کې
0: هغه تر لري ګرځي
1: ساګو پسې
0: ځکه پټي کې مشر
1: شړنو
0: د چینارونو د یخ سوري قسم هغه د هر غرمه مهیر
1: نشي
0: چې د مزدور جو سورتیږي پکې.
1: واه
0: او پدې کې ګور صاحب لکه دادی یولس سیلابونو حیکوم شته او دې کې د پنځه و پنځه پنځ سات
1: پنځ
0: هم قافیا غوم شته.
1: جی
0: هر څه ایټمی شلو اوشوه ترقی اوشوه
1: ترقی
0: هر څه ایټمی شلو مینه ساينسي او دا څنګه سپرلې ګرځي چې یو ګل پسې خلق لې پلې
1: لې پلې.
0: یعنی دې کې داسې د پنځه و پنځه حیکوګانې هم شته.
1: جی جی
0: او دا د یولسو سیلابونو
1: پکې هم شته.
0: دا هم شته
1: بالکل.
0: او ابل دا چې دې کتاب من تبصرې ډېرې شوې دي دا ځکه ګور سي دویم کتاب چې چاپ شې دي هایکو.
1: جی
0: هاي په اوس چاپ شې دي هغه ګور سي دا کمال کړ دې چې دا مسکا په کوم شامل کړ دې
1: وړه خبره را
0: دو کتابونه او نومې دې ما هایکو کې شاعري کړې ده.
1: ما
0: هایکو کې شاعري
1: کړې
0: ده او هغه کې لکه څومره کسانو چې دا ستایل لینا ټول ذکر په کوم شته دا کتاب
1: زبردست
0: دا چې په تبصره کړل دا چا
1: خو خبر راځي.
0: ها
1: زیاته درنه خبره
0: ده. ډېر بنده ذکر په کوم شته
1: مهرباني او مونږ مننه کوو.
0: دا دا خو دې ګور څه خپل کتاب دا دغه چو د مسکا خو ګور څه مصنف ته د جاری ګورونو مؤلف دی دې پسې نندیار چپی
1: او جی بیا نندیار چپی چاپ شو.
0: نندیار چپو من لګه خبر او کوي زبو بوس کوم
1: نندر چپی کی لکه زما تر علم دا سي زنه پکې خلق شته چې هغه نمونه شته وجودی نشته
0: د شاعر رومال کسان
1: دا سي پکې هم شته.
0: خو پنځه پنځوس شاعران په نندیار چپو کې نندیار چپو کې دي.
1: جی جی
0: او نندیار چپو کې دا سل شوی دي چې هر شاعر د کلی تصویر پکې ورکړل شوی دی. اوس لکه زلزلې نه وروسته چې مونږ وګورو کنه نو د نندیا چپې چې سړی راواخلې نو هغې کې ټول کلی شته.
1: کلی شته
0: چپرګرام کلی دی
1: زبردست
0: چپرګرام شاعر سره د بازارګي کلی دی د بازارګي شاعر سره د کوټګلې کلی
1: دی بالکل
0: کوټګلې
1: شاعر سره.
0: یعنی چې د کوم ځای شاج میرې کلی دی
1: هوتل کلی دی
0: فتل کلی دی بالکل دا ټول زاړه کلی زلزلې نه وروسته حالات بدل شو. نو په دې کې بیا داسې چند شوی دی چې دې کې ځینې داسې شاعران دي دي هزارې د انډیار چپو کې چې هغه دغه دي د ولسي شاعران چې کوم ته
1: جی جی
0: نو دی هغوی د چاربو

0: او سره بنوونو تر په پیژند ګيري
1: ها هغه موږ ناسافي ویل
0: ناسافي ویل لوډر خون به وګو
1: زمو شعر دی چې داسې وخت کې به د زړه کیفیت سوي
0: ها ها
1: داسې وخت کې به د زړه
0: کیفیت سوي
1: ناسافي چې سره مخې لراشي
0: وا وا وا
1: نو
0: دا تاسو ډېر خسته خبرې کړې دي ګور سیب دیو پروګرام کړو پر دغه کې بفکه
1: ها
0: ماخام نه پروګرام روانو
1: صحیح
0: موږ ول ټول تلو
1: ها
0: او پاغې کې اکرم الله ګران بابا چې مونږ ولیدو مونږ راکانه راکانو کنه زه مو کفایت الله حیران سیبو
1: صحیح
0: انجم سیبو ګلفام صابر سیبو او ګنشو بنارسیال سیبو سی رئیس د مونږ ګنشو
1: دا ګلریس تبسم شو
0: دغه شو وا
1: صحیح
0: هغه کې هغه مونږ چې څنګه غولید نو مونږ چې ذهن کې څنګه نو تصویر دغه جوړاو کنه دغه د کلام په وجه
1: هغه
0: تصویر اکرم الله ګران سیب اغه مونږ جوخت یو لوړ تکړه داسې مضبوط اغه د برابر وجود نه وکړه او ملنګ فقیر سړی
1: فقیر سړی
0: بیا ورته د لکان وی چیرې مال مونږ لا ټوګراف راکا وی چې ټوګراف راکوم پښتو کې ورته سوی دا ټول دوه بچاو برکاو خامخا به ورکاو اغه د مونږ نزیات په خلکو حیران سیب او انجم سیب او ګلفام صابر سیب ما ورته جمعې د لاس لیک پورته به وایم نو ما ته هغه اوس هم مس رقم موجود پرته ده هغه په کاغذ راته ولیکل چې ښکاري حالاتو جیبې پرېکړې ترې نه چې زولنو او بنګړو شرنګ ونه کړو دومره غربت کې ستا بېکه جذبانی لکه چې سرو خورو کې زنګ ونه کړو دا دغه لاس لیک ما سره لا پروت دی جی جی بالکل
1: نو دغه د مکتونو ادبی او ثقافتي پروګرامونو پورا دغه بدل کړی دی ادبی منظرنامه بدل کړی دی
0: خلک یو بل ته نږدې کو
1: ډېر
0: نږدې کو
1: بالکل او دغه دور کې جی پیر صاحب د 2000 پورې
0: جی
1: دکې د کتابونو د چاپ رفتار ډېر زیات سست دی خو دغه دور کې په 93 کې
0: جی
1: رښتینی جذبی هم چاپ شوی
0: رښتینی جذبی بالکل
1: اقبال الله شیری مجموعه ده
0: او جی
1: رښتینی جذبی او دا په 93 کې چاپ شوی ده
0: او
1: زمونږ د علی نزنی کتابونه چاپ
0: شوی ډاکټر صاحب باندې ده کنه
1: او محمد اقبال
0: خان او جی ډاکټر صاحب
1: نو د از د چاپ شوی دي دی
0: علی نه
1: ما سره ستیا کتابونه خو هغه
0: ما نه نمونه یې دی
1: ها او غلام حسن خان
0: بالکل جی
1: نو دا کتابونه ما سره خو د بدقسمتۍ نه هغه ابتدایي پاڼې نشته لکه چې سړی و چې دا کله چاپ شوی دی
0: جی بالکل
1: خیر دا چې هغه ډېر زور چاپ دی یعنی د 2000 نه مخکې چاپ دی یا 90 نه مخکې چاپ دی
0: 90
1: یا 90 او 2000 منځ کې
0: چاپ دی زما په خیال دی 90 او 2000 په منځ کې چاپ دی ځکه چې زه او پاجي هغه ته هلته د هغه کلي ته تلو کاسای ته پوه شوی
1: رموز عشق تقریبا دغه نوم دی رموز عشق
0: داسې سنوم وو
1: خو دا برستو چاپ شوی
0: جی
1: یا به موږ ته رستو را رسېدلی
0: کېدی شي
1: خو د 2000 نه پس د کتابونو د چاپ رفتار ډېر زیات شوی دی یعنې د ګور سه په یو کال کې درې کتابونه چاپ شوي دي د اخترایت په یو کال کې درې
0: چاپ شوي
1: درې درې په یو کال کې نو هغه نه رستو د کتابونو د چاپ کار تیز او درز درز سره شروع دي بلکې موږ چې دا کوم زړه کتابونه کوم ذکر کو دا ټول ک تذکيري دي او خپل خپل کتاب دي او دا ټول شعري مجموعه دي
0: جی بالکل
1: نو 2000 نه پس تقریبا هر قسم کتاب چاپ شوی دي
0: جی
1: لکه افسانه چاپ شوی دي 2000 نه پس
0: افسانه چاپ شوی
1: افسانه چاپ شوی دي تنقیدی مضامین چاپ شوی دي تکلونه چاپ شوی دي
0: چاربیت
1: چاپ شوی دي یا نثر کې خډیر کار شوی دي
0: دا جی بالکل
1: اته تحقیق چاپ شوی دي
0: جی
1: تحقیق او تنقید چاپ شوی دي یعنی ډیر کار شوی دي
0: ډیر کار
1: بده دومره کتابونو کې مون سره دا یو کتاب هم دی چې د سکرین باندې زما ښکاری په پیر رنگونه دا دا مونږ به کتاب دی چې دا د یو شخصیت په خدمات لیکل شوی دی او لکه څنګه چې مونږ وې د پیر رنگونه نو د پیر رنگونه چې دی هغه سیاست ته سیاحت ته خدمت ته شعر او ادب ته سوشل ورک ته او نور بلا رنگونه دي دا کتاب پیر صاحب دې کتاب په اوري سره تاسو ته ډېر خوشکمنه نه چې تاسو په خدماتو باندې تاسو په ژوند ډېر ښه کتاب او کتاب گیم نه ده زخیم کتاب لیکل شوی دی
0: جی
1: تقریبا زما په خیال سو یو سل سلور دیر شو صفو کتاب دی
0: جی جی بالکل
1: ہاں د دې لکه قصو کې
0: پیز دا خو اتر صاحب چو زمونږ ګران کشر دی او خوب کشر دی هغه ما ته وی چیرې ما باندې نزول شری زه پتا کتاب لیکم مایل د دې قابل زیم نه د یو لس میاشتې دا موږ جنگ کړی دی او بیا هغه ضرور شی دی بیا چاپ کړی دی زه د دې پاک کې نوم ویول مل د دې درانه درانه خلق شته پوهان شته لوی خدمتگار شته کنا دا سه د مینو د ډیرو مینو خوندان شته شفیق خلق شته دا د هغو په کار دی وینا دا ټول شیونه پتا کې وینم او چې سی وی هغه بزې لیکم نو دا کتاب ملګری ورته پتم وو ځکه دي کې چې لیکونه کړی تاسو په کې ملک کړو دا غینا د یو لس میاشتې وروسته چاپ شی دی جی جی ہاں جی
1: نن دیکھ خود لکا سمرا لکھوالو لکھونا چاہتی
0: دیکھے دا شلو کسانو
1: ہاں
0: جی جی
1: تو دا سے مشہور مشہور تے
0: رہو ہے ابراہیم دیولے سے اب دے
1: ہاں
0: مختار شاہین سے اب دے
1: جی
0: فیض گدون سے اب دے انور مانروال سے اب دے
1: صحیح
0: قیصر مانروال سے اب دے عزیز مانروال سے اب دے
1: عزیز
0: مانروال او میر سے اب دے گلفام صابر دے بختیار انجم دے
1: صحیح
0: کفایت اللہ حیران سے اب دے
1: صحیح
0: او حسین محمد عدل سے اب دے
1: صحیح انیف خلیل
0: او انیف خلیل ڈاکٹر انیف خلیل سے اب دے
1: جی
0: او دے سرا سرا
1: اعجاز
0: گل محمد بیتاز سے اب دے او سال اعظم اعجاز انجینئر اعجاز یوسف جی سے اب دے
1: استاد
0: او اقبال حسین افکار سے
1: استاد فیض الوہاب
0: استاد فیض الوہاب سے پہ فلیپ لکھے دے او زمونگ یو خوب ملگرے خم پرس دا خیبر بینک منیجر اسلم دورانی سے اب دے جی جی
1: نو دا کتاب چھ دے پی سے دا خود زخیم او دیر ٹائٹل او دا
0: ٹائٹل چیو جی دا زمنگا رفت خٹک سے جو کر لے جی
1: ہاں رفت خٹک سے لوی آرٹسٹ ہے کنا
0: لوی آرٹسٹ ہے جی دا دا کمال لے جی
1: ہاں
0: دا دا غمین دا
1: صحیح ددی مخکتا نتا سو کڑو کلان دا
0: ددی مخکتا نہ کڑ لے جی
1: کڑی
0: واو جی
1: سو
0: دا می دا وس کڑوا
1: ہاں
0: جی جی
1: دا کوم جی کی شیو
0: دا تاسو پکی وای جی
1: ہاں
0: او جی 14 دسمبر باندې دیتے لی 14 دسمبر
1: باندې زفو سو دس چلی بڑای مار خبر یی ری کہ
0: تاسو ما کلر کی جی سری خے تو گور دا کی کی جی دا
1: ہیر می زیات شی وی
0: چل بل فکر و سرم زیات شی ری کنا سٹڈی زیات دا لست زیات نو غے دا وجی
1: غزل مالی کلو چی بیا جی تستا دا صحرا وڑاندی وڑاندی کی گی نا بیا چیرا تستا دا سحر اڑان دے اڑان دی کی گنا خدای مکہ دا ہیر کا زما زیات شی دا بسنگ
0: دا بسنگ
1: دا چل واقعی ما سر وش
0: نو اتر سے مینا وا زی پی ونا زولم خدای دے ول نورم لی ورز برگی
1: آمین آمین گرانو مینا والو پروگرام دے دا نندیار رنگونا او زیم تاسو قربا مختار شاہین ما سر ملمہ دے زمون دیر خوگ ملگرے رور جانان ملگری نادر شاہ پیر صاحب او د غنا د خن خن د مزی خبر اور تاسو په 03097118891 باندې مونږ ته کال کولې شه خپل خبره مو سره
0: شریک کولې جی جی
1: پیر صاحب لږ په دې خبر وکړو چې مخ ډیر شاعران یاد کړی کتابونه چاپ دي پریشان صاحب چاپ دي عدل صاحب چاپ دي احتریات صاحب
0: او احتریات صاحب یو لستی او
1: د گور صاحب چاپ
0: دي اتر شمالی صاحب پکې اته کتاب
1: دي اتر شمالی
0: 15 نورستو دي 24 پورې لکاغه
1: اتر شمالی صاحب کتابونه چاپ دي
0: او جی
1: د قمر سیرای صاحب
0: چاپ دي او سیرای صاحب
1: د فکری صاحب د لیزر خان فکری نو دا خو چاپ دي خو د پیر صاحب دغی کسی سے شامل
0: انشاءاللہ یو بد کلام کتاب او یو دودرے سلور میں نثر پورا کری دی لگے ہم لکھا
1: ہلو ہلو ہاں جی
0: دیبل چاسر لگی دی
1: تاسو دے پیر سے دغی کسی سے شامل لے
0: جی
1: دا پیر سے دا مستقبل پہ پلان کی
0: سشا سشا ماسر انشاءاللہ پہ نصر کے با انشاءاللہ د سفرنامو براسګه
1: خبره پیو خمسدار
0: او دولس دیرلس کتابونه ان شاء الله مسره
1: د سفرنامو
0: سفرنامو ان شاء الله
1: دومره سفرنامه خو پختو
0: ما خو نو تاسو پتر زما ټول جن پر
1: زیات جن دومره سفرنامه خو پختو ادب کې چانی لیکلی البته
0: نه پختو ادب کې کسان دی او د کوټه و یو د ملکندو
1: ها
0: خو دوی د سفرنامه کړی دی چې اجازه کې تللی دی په ګاډو د څو متلس ملکونه کتلې ها دا کوم زما جدا اصلس کتابونه جدا راځي ها خو دا زما ټول پیدل سفر دی
1: ها
0: لکه د کشمیر نه
1: صحیح
0: سفر میں شروع شیرے داغ مینی مرگ پورے سلور رضی میں دا پر 99 کی دا پیدل لار میں اولا او دا زمان دا دے بٹا گرام نوالے نو در گلگت بلتستان پورے دا زمان پختون خواشوا کشمیر شو نو پا دے بز انشاءاللہ او لکم ملکنڈی ہو جندے
1: مونگو سر مستن سر سینتار رداسی او سفر نامہ نگار دے
0: جے
1: چا غلک ٹول سفر نامی لکلی
0: مستنصر حسین تار ما سره په کال 1995 کې ملاو شو
1: 95
0: او جی او 95 نو 94 خطا کې کم او زه د سواد په چارباغ کې ما او بیل تاسو غم شی او منګ لاړو نه غم ته لاندې په دغه کې ملاو شو بریکوټ کې سار ټیمو دا مې یاد دی 10 بجې وی نو زه په هغه وخت کې په دې ناردرن ایریا کې په تانګیرو په داریلا په دې نالو ګرځېدلو ما کندیا باندې کندیا وزم د پختون خوای سوا ناغه ته ما سره هغه وخت سنزورو نو ما ورته خپل بيدا تاسو ورته کوم دې کې زمو پینځره زم لګې دلی سلور رزي پیادلم لګې دلی روان سفر باندې مې دلته دونه ډنډې دي هغه وخت ما شپارس ډنډې دي دلی وي
1: ها
0: په تانګیر کې صرف
1: جیلونه
0: لیکس کنه
1: لیکس
0: او پکې یو دوه شهرونه ملي دي واټر فال غټ
1: واټر فال
0: نو یو پکې یو هغه ته د گوی ورت دغه غزینو منیر شو هغه ته هغه په جب شینا جب کې ورته وای
1: بار سفرنامه کې داش لیکلی
0: دا مې لیکلی دي
1: ها
0: نو هغه ځکه کې دغه د سد پینزو او د شپک سو تر منظر ارغړی هغه ابشار
1: فوټا
0: فوټا
1: وا لوی دنیا
0: ما یو فیسبوک باندې هغه ویډیو ور کړیم وا
1: صحیح
0: ها لکه دا په پاکستان کې د ټولو نه دنګ واټر فال دی
1: ها
0: ناغه چوری دند خدای یقینو کا هغه ما ته بدوال سره ما تی وی ته دونه پیدل ګرځیدلې ما یو بیا ورته ما وی مې لکه دا خو مې لا روانه ما سفر می جاری دی هغه نو ورستو بیا په دغه کې تنګیر نه بیا ما پیدل شو پر شروع کړل نورستان پورې او د نورستان نه واپس بیا راغلې ما په کومرات باندې په شازور جیل باندې بره په تالو پاستین داسې را کوشې ما تا د 94 وقاو غشر پاوخن وزیر اعلی
1: صحیح
0: همغه د شندور میلاو کتل او بیا تانګیر نه بزن سره تک آسان دغسی او پاغي کې غلکان وزن له مزدورانو نیول په 500 روپے ورس متا سو دا په دیونی سي او زه چوت چکر لا نو دا غزما د جن ټول نو ګدا سفر اول لس ورزي
1: نو تاسو چې دا سفر نامې لیکل د دې سمره تعداد دی
0: ټول به ان شاء الله دیار لسوال لس کتابونه
1: به دیار لسوال لس کتابونه او د دې کې بلکې یو یو کتاب سو سو صفی
0: یو نیم سلو یو سل ډیر صفی
1: ها
0: او جی
1: کتابونه دي
0: جی
1: نو دا خو به پیر صاحب ته نه صرف دا چې پښتو ادب باندې لوی احسانو کی بلکې دا په هزار کې د پښتو ادب باندې بستا ټول عمر احسان بلکې احسانات به دې کتابونه منځري عام تراشي او په دې سلسله کې په موږ سمره خدمات راځي نو ریډیو امن په ساتت سره زه تیار یم
0: ډېر مننه جو ډېر مننه په موږ د ادب احسانات دي چې موږ ته دادار خو
1: دل زمو پروډوسر کې تر زمو د आवाज اوري
0: جی جی
1: زمو د خوار आवाज اوري نو د څه لوګي سمو ته د خستون ادارون بچا په आवाज موږ ته زمو اوریدونکو ته یو ټپی اوري غزل اوري دغه خدا خو چې आवाज د ارون بچاوي او مونږ به په دغه ځای
0: جی
1: بیا چې پروډوسر سم تا د ارون بچا आवाज اوري نو مونږ به پروګرام راغون کو
0: جی
1: دا پروګرام نو مونږ اجازه واخلو او پروډوسر سم ته د مهرباني وکا که زمونږ आवाज زمونږ د ځانانو आवाज اوري نو یو ارون بچا आवाज مونږ ته وره پیز سوپر چې زمو پروډوسر صاحب دا سندره نه د پلی کړی
0: جی
1: نو د کتابونو نن کتابونو خبرو کول، بلکې دا یو پروګرام شروع کړ دی چې کتابونو ذکر موږ وخت په وخت

0: نو مونږ چې دغه حساب لګو نو تقریبا 150 تر نږدې کتابونه د ګور صاحب چاپ دي. یولس د غری اختریات صاحب دي او دغسې
1: اته د د اتر شمالی دی درې د حسین عادل صاحب دی
0: صحیح
1: حیران دی.
0: ګرانو مینوالو تاسو د هارون بادشاه د ټپونو خوند واخلئ. ما ته او پیر صاحب ته راکړئ اجازت که ژوندو نو
1: راتلونکي
0: پروګرام کې به د یو نوي میلمه سره او د یو نوي موضوع سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضري تر هغه وخته پورې اجازت راکړئ. خاد آباد او بریالي اوسئ.
1: د لوی الله په امان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تاسو غغ اوري ديفم اتاتي شهر يسلور امن راديو نتورك نندا منگل نه سي شنبي ورز دي سپيكال دروان ميش اكتوبر شپغما د اسلامي کال ربيو ساني درويشتما او د هندي کال دسو دويشتما نيټه دا د دي وخت مهم خبرونو سره زي محمد زاد. د خیبر پختونخوا وزیرالعلی سہیل افریدی په مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف لانګ مار شریکوال کواټ ته را رسیدلی دی. کواټ علاقې لاچے کې د غړو ته خطاب کولو پر مهال باندې وزیرالعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی ویل دی چې د اکتوبر په 8 نیټه به زمونږ د ټي 20 یو لوی میچ شروع کیږي او دغه ټي 20 میچ کې به مونږ د خپل د کارکونانو لخوا د جوش د تحریک انصاف بنسټګر عمران جدو د پاره د

قوت او حوصله اظهار کو مونغواړو چې په ملک کې جمهوری او آئینی قانون راشي باندې واک ترلاسه کی د زیاده کړی دا چې زمونږه یو لوی جنگ شروع کېدو والا دی د خپل ځان د بچکولو لپاره نه بلکې د خوارولس او د پاکستان تحریک انصاف د غړو په شمول د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان د جون ژغورلو لپاره مو یو هڅه او کوشش شروع کړی دی مونږ د انصاف غوښتنه کوو مونږ ته انصاف ملاویږي نه بلکې د انصاف نارې صرف پورته کیږي د دغې ټولو لپاره د هایکورټ او د سپریم کورټ

0: د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

ګران اوریدون کو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ. گرانو اوریدون کو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.

0: نه ساتمه چیرې به خلکو ته چې ته ورشه پروډکټ راواله نه جی چې ته زما پروګرام اوري نو ماته یو ټپه یادېږي چې په ما زر مانه احسان دی چې جانان ټول کلی پرې دي ماله راځي نه چې ته په ټول ریډیو کې ماته کال کې دا زما لپاره کامیابی خبره ده.
1: جی جی جی بالکل ہم ڈک کا شامل دا میں پجوان کی پروم دی گل باندے گورا خو ډیر زیات خوشاله مستا سو پدی والے دین او
0: باندې تاسو
1: هغه خبره کړی و چې یاره دنه می فرض باندې بزی کنا نو ما یاره بس نن کارن گئی ما یاره رنگ بفوم
0: ډیر خوشاله لالا خوشاله شي ډیر زه خوشاله شم چې تاسو کال کو تھینک یو ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر مهرباني ضرور ضرور ضرور قربان ضرور ضرور دومره ډیر زیات میسج لاغه زما بخیر سره دینه مدا صاحب دوه مجي شي یار دا دا کال نه دا دا دا ټلیفون کال دې څه بداسه کارو کوم چې دا بابن کوچی دا ټلیفون کال شي کوي دا بابن کوچی دا غي بچا من غړ وځاله جي شي میسجونو والا بیا زمونږ زیاتره خپه شي اکثر او بیشتر چې کوم داخل زمونږ نه خپه شي زمونږ هیڅ څوک هم خپه کول نه غواړي شي دومره کال روان دي زه بيزي کوم ته ورزه سو کال بيزي کوم په یو منټ کې چې کوم دې سو کال بيزي کوم ولا چې ټلیفون کال کال مګوي بالکل نکاله کول کوشش مته وخره سره بيخي کافي ختم شوی او

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گران اردن کو امید لرم چې تاسو ټول با روغ جوړ او د صحت په جامه باندې به خپل جن نه به خوندونه او مزي باخلی. اردن کو د نننۍ ورځې آغاز به هم تاسو کړی وي او د غرض به تاسو ډیر بهترین طریقې سره تیره کړی هم وي. گران اردن کو غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو میزبان ستاسو کشر حیات الله حیات او د روزانه په شانتي دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر له طرفه. اردن کو د آواز پلیکه باندې زمونږ استادو ملګرتیا کیږي د امن ریډیو د سټوډیو نه بالکل لایو پروګرام دی. کال کولی شئ مونږ ته په دغه پروګرام کې میسج کولی شئ څنګه چې تاسو ته مونږ وی چې دغه د صحت حوالے سره پروګرام دی. زمونږ ډیر محترم او زمونږ سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په دغه پروګرام کې موجود دي. هغوی مونږ سره ناسته کوي خپل ډیر زیات قیمتي ټایم هغوی مونږ لرا کړی دی. دغه یو غنټه به د دوی مونږ سره ملګرتیا کیږي موجود به وي مونږ سره په دغه پروګرام کې تر لسو بجو پورې. نو اردن کو تاسو هم راتلی شئ د ډیر محترم او د سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د خپل صحت په حوالے سره معلومات حاصلولی شئ پوښتنې کولی شئ د خپل مرزونو حوالے سره تاسو غینه معلومات حاصلولی شئ داسې مرزونو حوالے سره چې هغې کې تاسو د ډیر وخت نه مبتلا یئ تاسو علاجونه ورله هم کړي دي تاسو په علاجونو باندې ستړي شوي یئ فایلونه تاسو ډک کړي دي او ډیر زیات میډیسن تاسو استعمال کړي دي خو تاسو ته صحت نه دی ملو شوی. نو د خپل داسې مرزونو یو کامیاب علاج هغه تاسو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه حاصلولی شئ. ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په نیو جرمن میډیکل سنټر کې خپل پیډی کوي د میاشتې شل ورځې یعنی د یکم تاریخ نه واخله 20 تاریخ پورې دوی خپل پیډی کوي. نو کچرته کې تاسو راتلل غواړی او دوی نه تاسو صحیح او پراپر علاج حاصلول غواړی نو بیا تاسو ویزیټ کولی شئ زموږ د سنټر نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر گٹ موڑ میدان څنګه چې تاسو گٹ موڑ میدان تراشئ اور هلته چې کوم د شناختی کارډونو نوی دفتر دی بالکل هغې په خوا کې هغې په څنګ کې دغه کلینک زموږ موجود دی. سحر اتو بجو نه واخله مازیګر څلورو بجو پورې ډاکټر اکبر قریشی صاحب خپل پیډی کوي. نو تاسو راتللی شئ د زموږ سنټر نه د هومیوپیتک یو بهترین او یو کامیاب علاج هغه تاسو حاصلولی شئ. اوردونکو د تیرو

0: سلورو کالونا ډاکټر اکبر قریشی صاحب خپل دغه خدمات سرانجام کوي په بډګرام کې او بلها مریضان په زرګو مریضان چې هغه د دوی د طریق علاج سره هغوی له الله رب العزت صحت ورکړی دی. نو هم دغه وجه ده چې د بډګرام خلک ډیر زیات مطمئن دي د ډاکټر اکبر قریشی صاحب د علاج نه. همدغه وجه کیدی شي چې دوی سره ډیره زیاته تجربه هم ده. که موږ وګورو د دوی د هومیوپیتک سره دغه تړون چې کوم دی دغه مناسبت د ډیر وخت نه دی. څلیرویشتو پنځویشتو کالو نه سوا د دوی دغه تجربه ده په هومیوپیتک کې. نو د بډګرام خلکو دپاره دغه ډیر د خوشقسمتۍ خبره ده چې تاسو ته یو داسې قابل او ماهر ډاکټر تجربه کار ډاکټر ستاسو دپاره موجود دی په بډګرام کې. دوی تاسو دپاره د خپل ډیوریشن صرف او صرف شل ورځې راکړي دي. نو تاسو خپل هر قسمه مریضان راوستلی شئ زمونږ سنټر ته او دلته نه تاسو یو کامیابه او یو بهترین علاج هغه تاسو حاصلولی شئ. اوریدونکو ډاکټر محترم مونږ سره هم پروګرام کې ناسته کوي موجود دي را سره. هغوی طرف ته به زو مونږ پروګرام کې به ورته هرکلی او پخیر رالی وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرفه تاسو ټول ریډیو امن ټیم ته او ورسره د دې وګي پښتني زمکي ډیسټریکټ بټګرام نو سره تړلي خوشاله کی سمرم جی دی دی وکه زما आवाज اوري اګه زما مشر دی کته ما کشر دی ټول ته پډیر درنا پښتنا مینه باندې د مینه ودو ولوس نډک سلام وړاندې کوم ورسره لاس په دعایم چل پاک دی د هر پتنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه په امان کې وساتو.
0: امین کې جې ډېره مننه جی. تھینک یو سو مچ. اوریدونکو زمونږه محترم او زمونږه سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دی چې غوی موږ سره دغه پروګرام کې موجود دي. موږ سره ناشته کوي تلسو بجو پوری زمونږ او تاسو په دغه پروګرام کې به ملګرتیا کیږي. تاسو به راسي 33 878 0311 راځي پروګرام کې به موږ ته کال کوي او د میسج دلاری هم راتلی شئ. په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته پروګرام کې میسج هم کولی شئ. خپل پیغام خپل مسله هغه تاسو میسج کې ټایپ کولی شئ. بیا مونږ ته زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر باندې هم تاسو مونږ ته لیږلی شئ. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته پته را چې زمونږ پروګرام یو پیټرن دی او طریقه ده چې روزانه مونږه یو داسي

0: صحت ملاویږي اغه د دغه مرزونو نه بیا چې کوم د خلاصي مومي نو داسې بیماری نه مونږه پروګرام تر وروڼه نن چې کوم مونږ راوړی دا ډاکټر صاحب ملیریا
1: جی
0: وړو مونږه چې په ملیریا باندې تاسو مونږ ته اویرنس راکئ زمونږ د پروګرام خلکو ته په دغه باندې تاسو په هره کې چې آیا د ملیریا سد وجه کاس کیږي او جسم ته سد وجه راځي بیا د دې سایډ افیکټ سدي زمونږ په جسم باندې د دې او دا د دې په هوميوپاتیک کې جی بهترین طریقه علاج سدې جی
1: جی بالکل ډیر خولي کوشن یاد کو زکا که مونگا نظر واچو پا دی تب بانده نو هر تب پا خپل زی انسان تا دیر زیاد تکلیف ور کئی دی کی یوا چکم دی نو ملیریا دا دیر زیاد تکلیف دی تب دا چه دا دیر زیاد نقصان سرا انسان مخ کئی مریض مخ کئی دین بیا ډیر تکلیفات را پیدا کیږي او په کلونو کلونو دغه تکلیفات چې کوم دغه نه کور کیږي نن په دې باندې خبره کول غواړو چې دا د سن راځي ولې راځي د دې علامات څه دي او بیا د دې علاج طرف ته بوزو ملیریا چې کوم دی عزتمندو دا د یو ماشی کما چې ماده ده دا هغې په وجه باندې دا لګېدی شي کوم ته چې اینوفیلس ماشی کومه چې ماده ده دا هغې د وجې دا خورېږي او انسان د ملیریا په تبه کې هغه مبتلا کیږي دا اکثر په دې کورونو کې موجود وي او داسې وخت راځي چې کله تا دا اخري دا ماشي تا له ټک در کی ستا په بدن کې بلډ کې دغه زخر شامل شي نو د دې خپل سیمټم خپل علامات دي چې هغه فرسٹ آف آل خو تیز تب شي ډېر زیاته تیز تب چې هغه د 102 نه ووړي تبې سره چې کوم دی نو عزتمندو یخنی راځي ټن او ورسره داسې کف کپی لکه سړی رپی لچېدل ورسره هم راځي د یخنې د لګېدو په وجه کله چې یخنی راشي نو دا خپل ډیوریشن تیر کی که ګینټۍ که نیمه ګینټۍ د هغې نفس بیا خوله پسینه بیا هغه راشي کله چې هغه راشي نو مریض لکشان ښه محسوسه کی دې کې اکثر په سر درد وي په بدن کې درد وي او وسره زیاتر ډیره زیاته کمزوري راځي کمزوري سره چې کوم دی نو بیا زړه لکه وي ماته زړه کچه کچه کیږي لکه قې الټه دا راځي دا د دې هغه خاص او پراپر سیمټوم دی کوم چې د دې ملیریا د تبې نه راولاړیږي تبه چې کوم دا وقفه په وقفه راځي انسان وایي که زه ښه شوم خو شدار رو رو په مزه مزه زیاتیږي نو داسې ورځ پکې راشي چې یو هفته په منځ کې تېره شي انسان وایي زه ښه شوم هغه بیا راشي هغه لچ پرې راشي یخنی پرې راشي خوله پرې راشي سر درد پرې راشي بل دې سره چې کوم دی نو معده ډېره زیاته خراب وي روټۍ زړه ته نه کیږي الټۍ راځي نو انسان ورو ورو کمزوري کیږي او د بلډ کمی پکې هم راځي اوس ګورو چې د دې

0: کرانیک مرض چې انسان ته پیدا کی نو اسدی اد جگر د لیور بیماری دا چې د دې سایډ ایفیکټ چې کوم دی په لیور په جگر باندې ډیر زیات دی د ملیریا. نو کله چې جگر یا لیور ډیسټرب شي بیمار شي نو هغه څه کوي هغه ستا په بدن کې د وینې د کمی باعث جوړ شي. د داسې ملیریا پیشنټ مریض ته که موږ وګورو که هغه ځوان دی که زوړ دی که میل دی که فیمیل دی خاص کر زموږ دا خویندې چې دي اکثر دوی ته هم کیږي دا ځوانان چې کوم دي پیغلې چې کوم دي زموږ دا بچی زموږ دا خویندې میندې کشران مشران دوی ته اکثر کیږي. نو دوی کې چې کله دا وینې کمی راشي همدا سیمټم چې راشي نو دوی کمزوری کوي بدنی کمزوری وي. دا ولې کمزوری وي؟ ځکه چې لیور جیګر هغه دغې تبې د لاسه د ملیریا د تبې د لاسه چې کوم دی نو ډسټرب شو. بیا که موږ راشو معدې ته وګورو نو کله چې لیور خرابیږي نو معده ورسره خامخا خرابیږي. زموږ روټۍ راته نه کیږي زموږ ماشومان دي بچی دي ځوانان دي هغې چې کوم دی نو په والدینو ته ښکلې ښکلې خوراکونه ورکوي خو هغه نه شي خوړی ولې چې ملیریا راغلې ده او د هغه معده چې کومه ده هغې خرابه کړې ده. اول لیور خراب شي بیا معده. دې نه علاوه که موږ وګورو نو زمونږ بدن چې کوم دی زمونږ جسم چې کوم دی ډیر زیات په دردونو کې مبتلا شي. سر درد د شپې چې کوم دی مونږ په دې پنډو باندې دومره سخت درد دی چې ډیر زیات چې دا کله راشي نو پوه شي چې کیدی شي چې زمونږ د ملیریا تبې اثرات زمونږ په بدن باندې وي. نو دغه پنډه ډیر زیاتې خوږیږي درد کوي روټۍ زړه ته نه کیږي. بل لیور چې کوم دی جینډس طرف ته روان شي زیړی طرف ته کوم ساده زیړی نی هغې طرف ته روان شي او انسان په زیړی کې هم مبتلا کیدی شي. اکثر به تاسو کتلی وي چې دا ماشوم پیدا شي نو دته دا جینډس کیږي دا زیړی کیږي خو دې سره بیا کوم سایډ ډیفیکټ چې وي او موږ به ماشومانو باندې نظر وانه چو یا په دې خپلو زنانو باندې نظر وانه چو همدغسې پرېږدو نو د دغې جینډس د لاسه چې کوم دی بیا بل مرض را پیدا کیږي چې هغې ته د خېټې خرابېدل وي لکه پیچس یا دست. اکثر به تاسو کتلي وي داسې موږ ډېر مریضان را شي ماشومان راولي زنانه را شي زلمي را شي یاره پنځه کاله مو شو درې کاله مو شو دوه کاله مو شو کالو شو چې خېټه هم نه ټیکیږي معده نه ټیکیږي داسې موریانې پکې را شي چې په غېږ کې بچي وي یاره دا د شپږو کالو ماشوم دی چې کله نه پیدا شوی دی نو د خېټه ټیک نه شوه پیچس دی او دست دی او دې وخت سره سره هغه خواریږي کمزوري کیږي. دا هم دغه وجه چې کومه تبه راشي نو هغه په دغه لیور باندې دغه اټیک ډیر زیات دی دغه لیور چې کوم دی دغه په جینډس طرف ته لاړ شي دغه جیګر چې کوم دی زړې پیدا شي سپ را زیاته شي زموږ په بدن کې نو بیا دغه زړې ته کاسټ کیږي او دا ډیر ګرمایش نه کیږي. نو کله چې ګرمایش ډیر شي نو په بدن کې ډیر زیات ډسټربنس پیدا کوي تکاوت پیدا کوي نو دغه سره معدم چې کوم دی نو خرابیږي او بیا انټسټاین چې کوم دی کولمې چې څه ته وایي هغې کې هم داسې بیکټیریا موجود دي چې هغه بیا کوم دا خېټه خرابېدل چې ورته وایي بار بار دغسې کیږي چې څه خوري نو واشروم ته منډه وایي چې ته میلمه کیدی نه شي غم خاطرې نه شي تللی ولې چې خوراکی خو خېټه خرابېږي. دا خو خو خوراکونه چې کوم دی نو زه وایم چې د هغه پریز وي. نو دغه وجې چې بیا دا کوم ماشومان وي کوم ینګ کول چې دی خاص کر دا ډېر زیات کمزوري وي. مور یې وایي د ده امزولي غټ غټ دي او دا ماشوم دغسې دی. نو ځکه دغسې دی چې دی بیمار دی. د ده کوم هغه د مرزونو مور چې ورته وي معده بیمار ده. کم په بدن کې چې کوم غټ آرګن دی غټ آرګن لوی نو هغه بیمار دی. بلډ پیدا کوي وینه پیدا کوي. دغه وخت ستا وینم بلاک لکه ولاړه ده کمیږي. ستا خوراک نشته ګروتنګ نه کیږي. نو څنګه به دا ماشوم یا څنګه به دا زنانا څنګه به دا ځوان دا غټ شي او موټا به شي هېڅکله نشي کېدی ځکه چې مرض بلا پرته ده. دغه بلا چې ترکمې نه لرې کړې دغه مرض چې ډایګنوز کړي نی کتلی دي نی نو په دغه لار د کمزورۍ په لار به دې رواني همدغه کمزوري په ځان سره وړي. سکول ته مدرسې ته ډډې نه لګي ولې چې کمزوري دي. ماشومان لوبې کوي. کم ماشوم چې دغسې په دې کې مفتلی یا به چې ته ځان له ناست دي رنګ به یې زیړي خوار خوار به کېږي روټۍ به یې زړه ته نه کېږي اس ته به یې زړه نه کېږي. دغه وخت کې موږ له په کار دي چې موږ په خپل بچي باندې نظر واچوو. د مور پلار له په کار دي چې د ده څومره اولاد دی که واړه دي که غټ دي په دوی باندې نظر ساتي ځکه چې دا خو ماشومان دي او نه پوهېږي. مور پلار چې کوم دی د دې ذمواري ده چې په خپلو بچو باندې نظر واچي او خراب تی نشي. یو ځل چې صحت خراب شي نو بیا هم دغسې تاسو په ډاکټرانو ګرځوئ نو د هغه مرض چې کوم دی ډایګنوز کیږي که نه معلومیږي نو هغه کې ډېر وخت لګي. دا مرضونه چې د یو ډاکټر د مخې نه نی تیر شوی نو هغه چې کوم دی نو هغه سره ښه کېدل ډېر ګران دي. او دا خبره موږ ځکه کوو چې موږ له داسې مریضان ډېر راغلي دي راځي او دومره کلونه علاجونه کړي خو زه دې وخت کې د الله تعالی نه ډېر زیات شکر گزار یم. دا د هغه احسانات دي ما سره چې مالی د دې سیمې د خلکو دپاره دومره علم په دې دماغو کې ایښی دی چې داسې سخت سخت مرضونه الله پاک ما سره ښه کړي دي. زه الله تعالی ډېر زیات احسان مند یم او زه وایم چې الله دې موږ سره نور هم احسان وکړي نور هم پوهه دې راکړي چې داسې سخت سخت مرضونه راځي او هغې مریضانو له الله پاک صحت ورکوي چې هر انسان چې کوم دی نو د ژوند د تیرولو قابل شي د خوراک د کولو قابل شي. دا خو ژوند دی زندګي ده تر کومې به دی په وی وی تیری. نو موږ به چې کوم دی په خپلو خاص کر ماشومانو باندې بچو باندې که غټ دي په هغوی باندې به موږ سترګې نه پټو ولې چې موږ نه به الله پاک د خپلو بچو تپوس کوي ګورئ وی به ته چې ته حاکم وې دا محکومانو غلامانو دوی سره تاسو کول بالکل به تپوس کوي لکه وی که نه چې د هر شپونکي نه به د خپلو ګډو تپوس کوي چې د ګډو سره تاسو کول ګډې یادې د ماشومان دا یو مثال در کوي. په دوی باندې به سترګې نه پټوي دوی باندې به ظلم نه کوي زیاتې به نه کوي دا چلونه به د ظلم کولو د زیاتې کولو چلونه موږ ولې کوو. دا موږ زموږ مشران چې کوم دي خفه کېږي دي نه هغوی دا چل دی کشرانو ته وښیي نو چې هغوی کله مشران شي نو په هغې لاره دوی هم روان وي. نه جي یو غلطي چې سړی وکړي نو بار بار هغه غلطي نه ده په کار. بار بار غلطي چې کوي نو زه به هغه ته ووایم چې دا جاهل دی پاګل دی دماغ کار نه کوي. نو موږ به هغې طرف ته نه ځو. سپین او تور به پکې پېژنو ښه او بد به پکې پېژنو. الله پاک موږ چې کوم دی په دماغو باندې نیسي یعنی زناور ولې نه نیسي. نو موږ به احتیاط کوو موږ به زړه کې احساسات ساتو د خپلو ماشومانو د خپلو کشرانو د خپلو زنانو د خپلو کورودانو په زړه کې به زموږ یو مینه وي یو احساس به وي غم به وي. او اسم چې پردي سړي لم انسان لاس ورکړي او کم تکلیف چې هغه ته اوچت کی کنه نو الله پاک په تاسو نه دغه تکلیفونه اوچتوي ځکه چې ته خو د الله تعالی دپاره چې کوم دې څه کې زه په هر څه او غیرتي بادشاه دی هغه بدل نه پرېږدي د چا مونږ به په تکلیفات که چېرته وي نو بالکل مونږ سره ډېر ښه شوي دي تاسو هم راتلی شئ انشاءالله انشاءالله الله به صحت درکوي
1: آمین کې جی ډېره زیاته مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اوریدونکو یقیناً چې ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په ډېرې زیاتی قیمتي او ګټورې خبرې هغه شریکې کړلې کوم بیماری د دوی مخې ته مونږه ایښې وه ملیریا په ملیریا باندې دوی ډېر تفصیلا خبرې اترې وکړلې ساینس سپټمز چې کوم هغې دي بیا څه وجې کاز کېږي او بیا زمونږ په جسم باندې د دې څه اثرات چې کوم دی هغه پرېوځي نو دغې باندې دوی ډېر تفصیلا خبرې وکړلې امید لرم چې تاسو به هم پوه شوي د ډاکټر صاحب دغه لیکچر باندې د ډاکټر صاحب دغه خبرو باندې کچره تاسو هم د ملیریا په مرض کې مبتلا یې یا ستاسو په کورونو کې یا ستاسو په کلی کې د ملیریا مریضان هغه موجود وي نو بالکل تاسو به هومیوپیتک طرف ته راځئ ځکه چې هومیوپیتک کې د ملیریا ډیر بهترین علاج هغه شته دی په هومیوپیتک کې موجود دی خو کوشش وکوئ چې تاسو چانه هم علاج کوي چې هغه کوالیفاید او تجربه کار ډاکټر وي یو ماهر ډاکټر نه تاسو کله هم د خپل داسې مرزونو علاج وکړي نو بیا به ضرور به تاسو ته صحت ملاويږي تاسو داسې مرزونو چې کوم دي هغه به د جړ نه خدمیږي ځکه هومیوپیتک یو ډیر بهترین طریقې علاج دی نو کوشش وکړئ تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ د خپل داسې مرزونو جړ نه چې کوم دي هغه تاسو خاتمه کولی شئ اردوونکو بالکل تاسو راتلی شئ اوس پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ میسج کولی شئ په 0311-84-33-878 0311-84-33-878 باندې برازای پروگرام کې به موږ ته کال کوی او څه قسم تاسو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه سوالات وی پوښتنی وی نو تاسو کال کولی شئ موږ ته تاسو کالونه تاسو میسجونه هغه به موږ ډاکټر صاحب مخې ته بیا یې کړو

0: شیرزاده
1: ده جیل موڑ نه دا ډیر زیات لری مونږ نه کسي ما ډیر زیات لری فاصله کې مونږ نه خا شیرزاده سیب څنګه خیر تاسو
0: خیر دی الله رحم دې ډاکټر صاحب خیر دی
1: بالکل ټیک ټاک ته جی ډاکټر صاحب
0: زمون سلامونه ورته وایي
2: وعلیکم السلام
1: خا نور څه پوښتنه بلره جی صحت حوالے سره
0: زمون یو مریض زمون کور والا دا کرا
1: جی جی
0: داغو د پاندو کې د دې سري بوځي ترون لا مخته راځي ډاکټر تام نو را کړو هغه ډاکټر ورته وی چې دا دې دا تاسو دا ټکو خدمت کې دا وی چې پاتې زخم دی او معده کې جراثیم دي زخم دی
1: جی
0: ورته کې شکر
1: خا جی
0: څنګه دا ونه یا څنګه نو هغه څه دا ونه میاته دی
1: جی جی
0: دا راغله
1: صحیح جی صحیح جی او څومره وخت نه دغه مسله دا ورته جی جی جی ٹھیک شو جی خبر جی
0: جی
1: صحیح ہے جی تاسو سوال باندې موږ پوښو تاسو ریډیو ته وګورئ ډاکټر صاحب جواب راکړي ښا جی اوکے جی ډیر مننه جی وعلیکم السلام ډاکټر صاحب دغه شیرزاده اور دغه سوال کړو جی دغه ویله جواب ورکړي
2: جی بالکل دا غټه ته بچ کوم دی نو دا ډیر په اسانه سره نزي
1: جی
2: دا موجوده د خلک وی کنه زموږ د خویندې وی رونه وی چیرې کال کې اوزل دا منګ باندې راځي
1: جی
2: دا ولی راځي دا ذکر راځي چې دا ته انټي بایوټیک یا ډریپ وغیرہ خوږي نو هغه چې بلډ کې شاملي کی دا کوم بکټیریا جراثیم چې دوی لاړ شي التا پتریخ کی هغه پټ شي لکه غلچ څنګه پټي کله چې دا اثرات ختم شي په بلډ کې دوی بیا راخار شي نو دغه سي په دی وجه چې کوم دی دا موجودی کله سر درد راځي کله پندو درد راځي کله معده درد راځي دا مختلف وجوهات دغه وجه ناراضي خو شکر الحمدلله د دې لپاره زموږ په دې طریقې علاج کې ډیر خوله خوله میډیسن دی چې تر عمر انسان دغه ریفیر د دغه غټه تبینه خلاصي او الله صحت ورکي
1: خاجه ډیر مننه کو جی امید لرم شیرزاده سی با د ډاکټر صاحب خبرو باندې با پوښي وي او دې تبا جواب چکم دے پراپر جواب هغه با ملو شي بهر حال تاسو کلینیک تر شیخ پل مریض زمونږه کلینیک تر ولې ان شاء الله ډاکټر صاحب وګوري انالایزر مشين باندې به د ټیسټونو کی او زوړ ریکارډ چې سمره هم دے د دې ټیسټونو دی ایکس ری وغیرہ دی اغزان سره ټول کلینیک تر ولې ډاکټر صاحب وګوري سټڈی وکي اور تاسو تبا علاج شروع کی بار انشاء اللہ تاسو تبا صحت چکم دے غبا ضرور بیا ملاوی گی بزکا ٹائفائیڈ دیر مریضان ٹائفائیڈ شو ملیریا شو کرتو شو ہر قسم مریضان اگوی زمون سنٹر نا اگوی تا صحت ملاو شوی دے تاسو ہم کوشش شو کئی کلینک تا زمونگا راشد

0: تقریبا ختم شوی دی. نو ډاکټر صاحب اخیری کې بس سم سره شریک کړئ.
1: جی بالکل حمزه بابا.
0: ها جی
1: وای چې زه حمزه با خپل زلف تار پتار کوم.
0: واه جی
1: زه حمزه با خپل زلف تار پتار کوم جال د زلفو خور و پکې ما ګورا.
0: بابا
1: او زب هم د آینه سره مشغول یم.
0: حد جی
1: زب هم د آینه سره مشغول یم ته همزان سنگار و پکې ما ګورا.
0: وا جی وا
1: او زه حمزه بخپل زړګي ټوټي ټوټي کم. زه حمزه بخپل زړګي ټوټي ټوټي کم او ته هم زړونه ماته وا پکې ما ګورا.
0: وا جی اعلی
1: او مخکې وی چې زه به هم د شپې په ستورو کې تا ګورم. زه به هم د شپې په ستورو کې تا ګورم او ته هم ستوري لټوا. ما د الله پمن.

0: ډیر مننه کوم چې د خپل ډیر محترم د خپل قابل قدر ډاکټر اکبر قریشی صاحب چاغوی مونږ له خپل ډیر قیمتي وخت دغه یو غنټه مونږ راکی او پروګرام کې مونږ سره ناشته وکي د مختلف بیمارو باندې اغوی خبرې اترې وکي تاسو مختلف سوالونو جوابونه اغوی تاسو ته راکی اور دن کو ډاکټر اکبر قریشی صاحب بس باپ نیو جرمن میډیکل سنټر کې با موجود وی سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری تاسو راتل شي د ډاکټر اکبر قریشی نه تاسو بهترین او یو کامیاب علاج هغه حاصلول شي اور دن کو پروگرام وخر سر بالکل تر سره شوی دی ان شاء الله سبا د ټیم تب بیا حاضری ګو تر هغه وخت پوری تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کی هم یې تاسو خا د باد او بریالي وسه دلی الله پامان شپه مو په خیر.
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطیش میرا دا 0311

سپک بشی خپه بشی او خوار بشی، سپک بشی خپه بشی او خوار بشی، ډیر مینه مکو بیمار بشی. ای سپک بشی خپه بشی او خوار بشی، ډیر مینه مکو بیمار بشی. دلته دروغ وای او مزه کوا، دلته دروغ وای او مزه کوا، دلته رختیا مو وای په دار بشی. کله چې د بهای نه مات شي، ای کله چې د بهای نه مات شي، ناس به په جمعات کې سنسار بشي. ته چې خو جون، ته چې ژوندی قدر مغواړه، ته چې خو ژوندی قدر مغواړه، مرشه تمامی دنیا یار بشي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیر روغ جوړ به، د صحت پجامه پټ پاټ لښ پښ پخ کلاګانو خنداګانو په مزو پکو ایستونو ودونو سالګرو. الله دې وکړي چې تل راته خوشاله او د صحت پجامه چې تاسو روغ جوړ یې کنه. تو کوئی دنے بوکے ودونے بوکے سالگری بوکے چکھری بو لگوئے مستیانی بوکے ماما کر کاکا کر بلاڑ شے چکھرو تا بلاڑ شے. او کتا سو روغ نہیں ہے کنا، روپے در سرڑی رجیاتے بھی نو سپے کوئے داللہ شکر و باسا چی روغ جوڑے. ساسو روز ساسو دوست ساسو مرگرے ما آر جے نظام صحیح دیوا. تاسو څوک دا و تاسو موږ ته پخپله وایه، میسج به کوئ، کال به کوئ، زمونږ ستاسو ملګرتیا به ټیک یولس بجو پوری وي. زمونږ د ټلیفون نمبر دی 0997310400-99-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
www.amanradio.com او بیا بٹاگرام کلک ہے او مینوال وغیرہ بعد بیا تاسو زموږ پروگرام اور دیشے بٹاگرام کی د بٹاگرام نه بهر ملک او د ملک نه بهر پوندونه ته غستې شي کیری ډیپټی دوران کې اور دیشے بلار اور دیشے بیابان کې اور دیشے یعنی ارزه کې مزه خبره دا وی چې ریډیو کې گشار وی شور وی او د ګوګل پلار باندې باواز ډیر خستا اوري ډیر مزه کی مینوالو زکه زوی ما زمنگا ریڈیو منا ورے منگ سر گپ شپ لگوئے زمنگا خواتر آجائے تو تاسو بہ خوشحال ہے زمنگا ہمیش دا خیال بھی چی تاسو منگ ٹک ٹاک نہ فیس بک نہ یوٹیوب نہ رواڑو گپ شپ لگو دا دنیا الاحوال نہ خبر شو لگو خاندو مڑا زمنگا روڑا خویندے فمنگا ڈیر گرانی ہے مینا والو دا پروگرام تاسو باندې کوي صفات کاسمیٹک پاکستان دغه صفات تاسو د فار راوډي خسته خسته کریمونه صفات تاسو ته وی جنو کې زندگی زندگی زندگی زندگی ډیر خسته ده ډیر خلې ده دوه ځې جون دې نن به یو سبب نیو سپتا زمونږ دا کور دا گاډي دا محل دا مارکیٹونا دا بل تا پاتی شی دا چوکی دارے سسٹم دے نن بیو سوا بنی ہو نو خرچے ہو کئے صفائی نیمی مان دے چکل تا صفا سوت رہے نو خلق پتاون اعتماد کوی تب خلقو تا خیستہ لگے کتا دیر خیستے خوچے گئے پوارے دا زان صفائی نو ساتی نو والا دا خلق وی پریدا منا دا پوار دے او خیر دے کتا خیستہ نہیں خوچے صفا سوت رہے گا نا ہائے اللہ مینا والو کنا یو خبر رکھو ای کنا بس چلو کنا
په جون کې نه محبت نه دی محبت دا چې چاته ملاو شي کنه نو زه مې چې هغه انسان ډیر خوش قسمت دی دا محبت داسې میوه ده کنه دا ډیره خوږه میوه ده الله دې د هر چا نصیب کی خو د حلال و نکاح او خا د خبر یاد ساته هغه محبت نه وې ما بلکې د حق و حلال و محبت درته وایم او په داسې نظر ونه وکړي یار ز دې انسان سره مینه محبت کوم او د سره وځي نکاح کوم نو په دې کې به ګنا نشته او کنه ته وای چې محبت کوم نو هغه ټایم پاس والا تو کبازه والا او غاده خلکو مال تغل جسم تغل اغه محبت نه یادو ما لکه رښتینه محبت او صفا محبت چې ستاسو جون کې محبت تا ته ملاو شوی وی کنه نو به خیر دې کته جوړه کې پاتې کیږي تا سره دې سم نوی ته بچا او کبیا دې سره سره تا دې پاره تا سره خسته دوست وي چې هغه تا سره په غم کې په درد کې په هر ځای کې ولاړی چې بس ته ورته آواز کوي کال کوي بس هغه وي چې بس حاضر جناب نو مړه د دې خو بیا سه بیا ته ډېر زیات خوش قسمت ای او چې بیا دې سره سره ستا مور پلار ژوندې وي کنه هی الله الله پاک دستا سو مور پلار جواندی ساتی او که دا چانی اللہ دی او بخی او که دا چاوی نو قدری و که او که بیا دا چانیانی که جواندی و اگو دا پکار دی چه دیر قدری و کی آقا بیا پک دیر جات خوش قسمت دی دا چه کل تا سر محبت و مای دوست و مای مور پلاری نو وی بیا سواری او چه دی سر سر بیا ستانو کلوی اوف اللہ داغی بیا خپل مزه چې ساره مال تزی مور ته مور جان زلاړه ما غوي زب بچا پال الله په والا الله دې ملشا یا دې نوکری یا دې بزنس وی یا دې گاڑی وی چې سوی کنه مزدورې تزی په خپل لاسونو روغي نمړ ته خو بیا بادشاہ ای بیا تر سم مایوسی کوي او چې دې سره سره تا سره دولت وی روپۍ وی نو بیا څه غواړي نو زه به دا وایم چې بیا شکر وکړل په کار دی او چې بیا دې سره سره الله پاک نه ته څه غواړې تالی درکوي او بیا په نن سبا دور کې بیا چا سره پکې آیفون موبایل وي څوک ورته آیفون وایي څوک ورته د مڼې والا موبایل وایي څوک ورته ګلفون وایي کله چې دغه موبایل چا سره دی هغه ملګري بیا ډېري ځکه چې هغه سره موبایل وي لاړ چې تصویران وباسي ویډیوګانې وباسي نا غریب یا په لارې رواني چکر نه راځي یا واده نه راځي کوېژدن نه راځي یا ورته یا لکه هغه پټوان چې مونږ وښکلي یو نظر وانې مونږ د واټسپ که کنه ابل ورته یا لکه شابه ابل ورته وي شابه نو سړی لیونی کی رانه هغه وي والله وي غرق شوی ما چې ما د آیفون اخیستی دی نو زه درته وایم چې کله په جون کې تا سره محبت وي دولت وي دوست وي مور پلار وي نوکری دی وي ته بیا بادشاه یې ته بیا د الله شکر ادا کا خو دې ځای کې یو خبره کوم که تا سره دوست وي عرصه وي تا سره دولت وي محل وي گاڑی وي دنیا په سر هر څه وي خو چې کله تا سره څوک بې وفایي وکړي که نه ستا زړه مات کړي بیا دا هر څه فضول دي نو زه به دا خبره وکړم چې الله پاک دې تاسو ته دوست راکړي الله دې تاسو ته محبت راکړي خو مخلص ایماندار چې په زړه باندې صفا وي ته ورته څه وایي هغه مني که تا سره هر څه دي خو چې کله ستا دوست بې وفا دی ستا محبت بې وفا دی بیا هیڅوم ښه نه لګي ښه بیا ما داسې هم کتلی دي چې بادشاه بیا پکیر شي بیا په کلو ګرځي بیا په روډونو ګرځي د چا د لاسه د یو بې وفا انسان د لاسه ځکه چې دا انسان وله ټیم ورکي قدر وله کوي وله کوي یاله میډیسن دې خوړل دی یاله سکه ولې بیزي چا سره بیزي چرته تللی وي په وړه وړه خبره شکونه کول نو دا شکونه کول دا خو د مخلص سړي کار دی خو دې ځای کې به زه دا یو خبر وکړم مینهوالو چې اکثر مونږ وایو که نه ستا په ما حق څه دی ته څوک یې چې ته په ما شکونه کوې ځان نه دې راته پلار جوړ کړی دی کنی لاړه مدر نه پلار کرا نه نه نه دا د رښتونې مینې نشانی ده
دا د مخلص کس نشانی دی چې پتا و نشکونه کوي ستا قدر کوي ستا عزت کوي. زه تا ته خبر کوم یو انسان دا خبرې پرېږدي که پوه شه چې دا انسان محبت نه کوي سی کوي. نو کوم سړی چې در سره محبت کوي کنه او تا ته ټیم در کوي قدر وکړه. خو افسوس مونږ داسې خلک یو چې مونږ سره څوک محبت کوي کنه مونږ هغه ودردو او چې مونږ چا سره محبت کوو هغه مونږ ودردي. دا خو د دنیا سفیر دي هر څه کېږي هر څه. خو یو خبره درته وکړم چې یو سړی په اسلام کې شرک کوي کنه او په محبت کې شرک کوي د دې معافي نه وي. ښه د دې معافي نه وي. نو مینهوالو هر ګپ شپ وم لګوم ستاسو میسج کال وم اخلو او دې نه علاوه تاسو نو به تپوس کوم. صحیح ده خو دې سره سره صفات کاسمیټکس تاسو ته وایي چې موږ تاسو د پاره راوړو یو زبردست پروګرام. صفات تاسو ته وایي ودونه وکړئ پېژدنې وکړئ سالګري وکړئ چکرو ته ورشئ توتی ګل کره لاړ شئ ګل مکۍ کره لاړ شئ بختور کره لاړ شئ کاکا ماما لالا کره لاړ شئ.

0: او هغه به ډیر پزړه مضبوط وي، څوک چې زما د جنازې اعلان کوي نه
1: یا خوین دلوی کی بیا په مزید سود یا رب.

0: يدي باران راغلي شبي زد مكب كوت راشا طبلم دشي ما بوبي
1: دیر من نستاسو خوشاله اوسه آباد اوسه چې تاسو یاد کړو
0: هاو کنه یار مونږ هوتا کړي ما ملزان یو کنه ټول مینوالو ته سلامونه سوق ته आवाज وروي لوی واړه کشران مشران خويندې مینده زمو خورجې زمو بچي زمو جات کې ورو نو ټول ته زمای تر په سلامونه
1: وعليكم السلام دیر من نه خوشاله اوسه آباد اوسه
0: اوکي خدا
1: حافظ مننه وعلیکم السلام مائر شیرازی دا تد شر دوی دومره وخت سنگ ای زما سلامم قبول کا آی ملیش با مامو دا سونگ پلے کا پلیز پمائن دا خستا نمینا والو تاسو د پاره موږ راوړي صفات زیتون هربل آئل هر قسم بیماری ختموي ځان پہ مالش کوي شي مساج پہ کوي شي اگر ونه خويندې ته چا جوړونو مسئله وي په جسم کې کمزوري وي سر پہ مالش کول شي جسم کې اضافي چربي وي موټاپي مسئله وي جسماني اعصابي کمزوري وي د بواسیر مسئله وي هغه که خوني وي یا بادي وي سر کې د خشکي مسئله وي ویښته خراب وي بیا ستاسو د معدې مسئله وي د معدې بد هضمي وي قبض مسئله وي بلډ پریشر شوګر مسئله وي د وینې کمی مسئله وي د معدې ګیس جلن تیزابیت مسئله وي نو ځان ته واخلئ ذهني سکون بدل درکې هر قسم سکن د پاره الرجۍ د پاره که ستاسو کولمیس پوری وي نو ځان ته واخلئ تاسو په خپل سر مالش کوي شي ملا په مالش کوي شي پټو درد وي جوړونو درد وي هر قسم دردونو د پاره زبردست کار کوي فالج مریضونو د پاره زبردست فالج مریض مالش کوي شي هر قسم زخم د پاره ډیر خسته کار کوي وجود ته غړواله رسوي زیتون او کلونجی د پکی ملاوت پکی نشته یو ځلې ضرور استعمال کړي ډیر خسته رزلټ دی ماشاءالله خپل گاوند کې دوه درې کسانو ته مې ورکړي دي نو هغه وایي ماشاءالله ډیر ښکلی دي موږ ته یو ځل بیا راوړی عادي سره دي مینوالو صفات وټامین سي سیرم صفات سن بلاک یو ځلې ضرور استعمال کړي ډیر خسته رزلټ پکی زچتا سرایم نو خیما وی خیما خیما زچتا سرایم نو خیما یا نظاما تسنگ خی خیما شکر دی مینوال خو نوم دی ندی لیکل د کوم دی الله دی خوشاله لرم

0: Celebrating 10 years of Coke Studio. Starting from 11th August.
1: ګرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشله د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهاره پوری د الله پامان.
2: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.